kde sa radosť spája s vďačnosťou a tomu, čo sa tlačí von, nik nepovie nie. Je to ako pieseň detstva, keď spievali sme hlasno svojimi detskými ústkami. Keď do diaľky sa niesli ako na krídlach slova piesenky, pretekáva, pretekáva, moja čaša plná pretekáva. To prežívam tieto dni. To prežívam v čase, keď niekto by mi mohol povedať, blázon si. Keď niekto by mi asi neveriacky zavrel ústa. Áno, aj tak bolo. Keď radosť vytriskla mi zvnútra, keď chcelo sa mi jasať a smiať, keď šťastný pocit som nevedela zadržať, zadržal ho iný. Zadržal? Och nie. Pribil dvere klincami, železnú závoru tiež tam dal. A pre istotu slzný plyn dnu nastriekal. No dnes zas naplnil ma vďačný hlas a spievam, že slzy vďaky plynú z mojich riaz. Nemôžem inak len ďakovať ti, že sa staráš o mňa, že si ma zbavil veľkej ťarchy, keď myslela som, že nebudem mať na chleba, ty dal si, že mala som aj pre iných a nie len pre seba. Či železná závora raz povolí, to ja netuším. Tak zobrala som aspoň papier biely a slová vďaky naň dnes položím. Tak počúvaj ma, Bože svätý, a spievajte aj vy, čo moju radosť zniesť môžete. Nech zniejú piesne chvály, piesne vďaky úprimnej. No moje srdce je tak plné, že ani neviem, čo povedať. Len jedno slovo vypustili moje pery. Ďakujem, ďakujem, ďakujem ti, Ježiš, na 100 krát.

Boh ti dnes šepká. Keď prežívaš ťažké chvíle, vedz, že nie si sám. Aj keď necítiš, rozhodni sa veriť. Dôvera vo mňa je na tvojej ceste viery kľúčová. Neboj sa. Nenechám ťa v tom, čo prežívaš samého. Zvládneme to spolu. Pokoj neznamená oslobodenie od ťažkostí, ale istotu, že som s tebou aj v tých ťažkostiach. Moja prítomnosť ťa obklopuje zo všetkých strán, aj keď ju nie vždy cítiš. Nechcem, aby si svoje bremená niesol bezo mňa. Príď ku mne. Mám pre teba pripravené dobré veci, dieťa moje.

Vlasta Bobuľová, milujem život. Mám rada život. Je to poézia aj próza. Má dej, romantiku aj napätie. Podobá sa na hru v mnohých dejstvách. Mám rada život. Je to dar, aký nedaruje nikto, len Stvoriteľ sám, lebo nás má rád. Mám rada život. Je to umenie. Súlad farieb a obrazov, dôňa aj slnečný jas. Sú tam krásne zákutia aj čierny mrak. Mám rada život. Je to hudba. Sú zvuk tónov, bas aj soprán, tenor a aj alt. Je to energia aj plač. Mám rada život. Je to spojenie vnemov. Milujem zrak, keď vidí, aj sluch, keď počuje. Milujem, keď čuch, chuť aj hmat tiež cítiť vie. Mám rada život, keď stretnem úsmev na tvári, keď vidím kvapky rosy na javorovom lístí, keď kvetím pestrý vonný raj oblažuje včielky, keď počujem cez okno detský smiech. Mám rada život. A keď sa mi zdá, že už cesty niet a dážď kvapiek slaných mi po tvári steká, verná kamarátka Viera povie, neboj sa, len ver, a upriamí zrak môj do budúcna. Mám rada život. Ty, Stvoriteľu, si mi ho daroval. A to vo všetkých jeho variáciách, aby som ho celúčičky užívala, až kým nedôjdem do cieľa, kým neuvidím ten najväčší dar. Život v iných dimenziách. Život bez konca. Mám rada život. A hoď ma tiesni viacej mrakov, ako teší slnečný jav, je to dobrý dar. A ja sa chcem z neho tešiť až do konca. Viac a viac.

Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive ty i tvoje potomstvo. Miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridržaj sa ho, lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní.

Vlasta Bobuľová, modlitba. Pane Ježišu, prichádzam v túto chvíľu a úprimnú modlitbu kladiem pred Tvoju tvár. Prosím ťa, vypočuj moje slova a daj mi v tomto zdar. Pane, chcem ťa poslúchať, chcem ti slúžiť, chcem ti verná byť a chcem ťa lúbiť. Chcem sa viacej modliť, chcem oznamovať Tvoje meno, chcem radosnú zvesť hlásať, chcem čítať Tvoje slovo. Chcem ťa chváliť, chcem vzývať Teba, Pána, chcem Ti ďakovať, chcem na Teba myslieť od skorého rána. A preto ťa prosím úprimne, vypočuj mojich prosieb hlas, lebo len tak sa budem Tebe lúbiť a na Teba sa podobať. Prosím, Pane Ježišu, Ty daj, nech ťa poslúcham, daj, nech Ti slúžim, daj, nech verná som a daj, nech ťa lúbim. Prosím, Pane Ježišu, Ty daj, nech sa viacej modlievam, daj, nech oznamujem Tvoje meno, daj, nech radosnú zvesť hlásam a daj, nech čítam Tvoje slovo. Prosím, Pane Ježišu, Ty daj, nech ťa chválim, daj, nech vzývam Teba, Pána, daj, nech Ti ďakujem a daj, nech na Teba myslím od skorého rána. Pán však udivenie upiera na mňa svoj zrak. Dal som Ti život, dal som Ti deň 24 hodín a v roku ich máš 360 krát viac. Dal som Ti ruky, nohy, oči a aj ústa. Dal som ľudí vôkol Teba. Dal som Ti seba aj svoje slová. Chránim ťa a starám sa o teba. Dal som ti možnosti, prostriedky a aj príležitosť. Čo ti ešte treba? Ty ma môžeš poslúchať, slúžiť mi verná, byť aj ma milovať. Môžeš vravieť o mne aj čítať moje slová. Môžeš sa modliť, chváliť ma, vzývať a ďakovať mi. Môžeš na mňa myslieť. Čo ti bráni? Varí ja? Keď to žiadaš odo mňa, porozmýšľaj nad tým. Možno stačí iba to, čo chceš, proste začať robiť. Uvidíš, aký bude potom život tvoj a aká bude potom tvoja modlitba. Je veľa tých, čo chcú Boha chváliť, no málo je tých, ktorí ho chvália.

Vlasta Bobuľová, naplň môj život. Keď som sa narodila, pozrel si sa na mňa, ty tvorca života, pán a spasiteľ. A ja neviem, čo si uvidel. Keď som sa narodila, dal si mi svoje predurčenie. Dal si mi farbu očí, typ a farbu vlasov. Rástla som s mojou povahou, postavou a tvárou. A život plynul ďalej. A žiadal stále, stále viac. Žiadal poslúchať rodičov, do školy som mala úlohy písať. Žiadal učiť sa rozhodovať medzi dobrom a zlom, dobre svoju prácu konať a úctivo sa správať k ľuďom. Keď som teba začala milovať, keď som tebe začala patriť, učil si ma ľúbiť. Učil si ma rozdávať sa všetkým. Roztvorila som svoju náruč a kvety vypadli mi na zem. Pošliapali ich ako nepotrebnú vec. Dúhový motýl sa stretol s prakom. Strela bola presná, za to metál na hrudi. A keď prišli pod strom, odtrhli, nezahryzli, odhodili. Ako nepodárky. Teraz stojím vo večernej tišine. Obzor sa krásne farbí, horí a plápolá. Viem, že si sa na mňa pozrel a ja fakt neviem, čo si uvidel. Asi to neboli krásne farby dúhy, ani jasná žiara zapadajúceho slnka. Nebol to ani kvietok voňavý, ani strom plný ovocia. Stojím tu prázdna a ty pozeráš na mňa. Naplň môj život. Veď len vtedy má cenu žiť. Keď by som mala už všetko vedieť, neviem nič. Keby som mala mať už naplnené ruky, nemám nič. Naplň môj život. Len vtedy bude cenu mať. Naplň môj život. Veď iba to cenu má, čo ty pripravíš vopred, čo ty spravíš, čo ty dáš. Naplň môj život. Ty naplň sladkosťou môj kôš. Ty zapíš múdrosťou strany knihy. Ty mi daj farby neblednúcej dúhy, aj rozkvitnutej nehy plnú náruč ráč mi dať. Naplň môj život, veď len ty to vieš. Naplň ho ty sám. Naplň ho tým, čím chceš.

cez slávu i pohanu, cez zlú i dobrú povesť, ako bludári a predsa pravdiví, ako neznámi a dobre známi, ako zomierajúci a hľa žijeme, ako káznení, no nie usmrcovaní, ako smutní, však vždycky sa radujúci, ako chudobní, ale mnohých obohacujúci, ako ničoho nemajúci a všetko v moci majúci. 2. Korinťanom, 6. kapitola, 8. až 10. verš. Vlasta Bobuľová, nechcem byť s Babelcom. Oči dvíham k Bohu, oči smutné, tmavé, oči, v ktorých vidno hĺbku samoty uprostred davu. Ale prečo, Pane, prečo to tak býva? Prečo do chvíľ šťastia prichádza tmavý mrak? Vyšiel som za svetla, v srdci krása jasu. Všade som cítil lásku, voľnosť, krásu. Hľadal som ťa, Pane môj, v Horskej Bystrine, na lupienkoch kvietku, aj v panoráme hôr. Videl som ťa v malej kvapke rosy, v očiach plachej srny, aj v nekonečnosti vesmírnych zázrakov. A teraz? Kde si? Prečo ťa nevidí moje srdce? Prečo ostrie zlého ma podtína ako kosa trávu? Uprostred veľkomesta, uprostred veľkého davu, sám, tak sám. Poznáte to? Ubitý, neschopný čeliť ďalšiemu boju. Moje srdce ako list vo vetre, oči uprené k zemi. Zanevrel som na celý svet, na ľudí. Ale je toto život, ktorý si mi pripravil ty? Nie, to nie je to, čo si ty pripravil pre mňa. Veď ty si mi nesľuboval život bez problémov a bojov. Pane, chcem sa vrátiť k tebe. Túžim vidieť tvoju tvár. Túžim po tom okamžiku, keď ma ožieria tvoje oči. Keď mi je teplo v tvojich objatiach. Každý deň stretávam zamračené tváre. Falošné šťastie, údolie slz, sebectvo, nezáujem, klam. Mám vravie ďalej. To je moja žaloba. Samoty, chromá, šír, kráľovstvo slepých očí, nalomených srdc, nákazy hroznej ríš. Čo je to plný život? Slnečné lúče, krídla v oblakoch, útek z reality, z bojového pola? Vyber si, chceš realitu alebo krásu snov? Tak sa pýtal kazateľ, tak si sa pýtal ty, Bože môj. Kde nie je bojov, tam nie je ani víťazstva. Ak nepoznáš slzy, sklamanie, tak nevieš, čo je pravá radosť a skutočné šťastie. A tak sa učím bojovať a víťaziť, plakať a potom sa znovu smiať. Už neskrývam ako pštros hlavu do piesku, dívam sa rovno vpred. Viem už, útek nie je riešenie. Hlava v piesku nie je víťazstvo. To je zbabelstvo, prehraný boj. Pane, nechcem, aby si sa za mňa hanbil. Nechcem byť zbabelcom. V tvojom mene budem pevne stáť. Budem bojovať a víťaziť. A potom sa budeme spolu radovať ako večný víťazi. Brat môj, pridáš sa do šíku ku mne, ku mnohým kresťanom s Ježišom vyhrať boj. Alebo radšej vopcháš hlavu do piesku snov a tak neprehráš len jeden boj, ale celý život svoj. Podajme si spolu ruky a poďme smelo oproti bojom, výchrom, kalným vodám. Ale v tom všetkom zdatne zvíťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval.
lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Rimanom 8. kapitola, 37. až 39. verš.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 6. kapitola.
1: V roku, keď zomrel kráľ Uziá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje jeho rúcha naplňovali chrám. Serafy stáli nad ním, každý mal po 6 krídel. Dvoma si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. Jeden takto privolával druhému. Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem jeho slávy. V tom sa zachveli základy dverají v prahoch, prehlas volajúceho a dom sa naplnil dymom. Vtedy som povedal, beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči. Potom priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, dotkol sa mi úst a riekol. Aj hľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina. Tvoj hriech je odpustený. A počul som hovoriť hlas Pánov. Koho pošlem? A kto nám pôjde? Na to som povedal, tu som ja, pošli mňa. A on riekol, choď a hovor tomuto ľudu. Počúvajte, len počúvajte, ale nerozumejte. Hľadte len hľadte, ale nechápte. Zatvrď srdce tohto ľudu a jeho uši zapchaj a jeho oči zastri, aby svojimi očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho srdce nechápalo a tak, aby sa neobrátil a neuzdravil. Na to som povedal, až dokedy, Pane? I odvetil, pokiaľ nespustnú mestá bez obyvateľov a domy bez ľudí, kým roľa nespustne na púšť. Hospodin ďaleko odvedie ľudí a mnoho bude opustených miest v krajine. A ak ostane v nej ešte desatina, i tá bude znova na spálení ako cer a dub, z ktorých po zvalení ostane peň. Sveté seme je jej peň.
0: Izaiáš, 6. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Vlasta Bobuľová, neviem písať žalmy. Povedali, píš žalmy. Ale ako, keď som iba človek, a to ešte bez vzdelania, bez uznania aj bez úcty? Povedali, mala by si písať žalmy, no ako, keď moja duša pustá, otvára sa ako prázdna ulita, bez piesne morskej vody, bez zvuku hlbín mora poznania. Ako ti mám písať žalmy, pane, hospodine, vševládca? Bojím sa pozdvihnúť oči, a keď to skúsim s trasúcim sa srdcom, vidím iba po oblaky, čo sa množia, tmavnú, blížia sa nižšie, nižšie k zemi. Už ich cítim, už sa ich dotýkam, snažiať sa ich zadržať dlaňami nádeje a viery. A nad nimi si ty. Ty, o ktorom mám písať žalmy. Ty, hrozný a slávny, svätý a čistý. Ty, čo hovoríš hlasom hromu alebo v absolútnej tišine. Ako ti mám písať žalmy, keď absolútno v nekonečnosti sú časy tvojich rokov? Zlaté ulice sú tvojim príbytkom. V svetosti tvárov žiary, čo ľudské oči oslepnú, a ústa, takú múdrosť vravia, že aj najmúdrejší umlknú, lebo nerozumejú. Si tam nad čiernymi oblakmi, kde za tebou prídem raz. No teraz oprela som sa len o drevený okenný rám, hľadiac na kopiace sa čierne mraky. A vedela som, že neviem písať žalmy. No chvejúci duch môj chcem s duchom tvojim spojiť, aj keď bez žalmu či piesne nebeskej. Som len obyčajný človek bez vzdelania a úcty. No jedno viem, že chcem. Chcem teba poslúchať, tebe slúžiť. Tu zišiel si dolu pod oblaky, pozrúť sa mi priamo do tváre. Ja len rýchlo sklopila som oči, chcela som sa schovať premožená v bázne, no všade si ma videl. Nemala som kde. Tak som ostala iba stáť. A moje ústa ticho zašepkali. Som tu. A tu sú moje dlane. Som tu a ty tiež. Nech to tak ostane.

Teta Regina. Aký krásny slnečný deň. Aj by som si hneď vyšiel do prírody. Zvolal som v jedno nádherné marcové ráno. Kam by som len mohol vyraziť? Pýtal som sa svojej rodiny. Navštív tetu Reginu. Už dlhší čas sme o nej nič nepočuli, navrhla moja manželka. Bol to dobrý nápad. Teta Regina bola skvelá žena. Múdra, vzdelaná, zbožná, úprimná. Človek si vždy odniesol niečo dobré, keď s ňou chvíľku pobudol. Teta bývala vo Wuppertáli. Cesta bicyklom tam mohla trvať dobrú hodinu. Človek pritom videl hornatý kraj a okrem toho mohol vykonať ešte niečo osožného. Iste tetu poteší, keď ju zase navštívim. Vyrazil som v slnečnom čase. Zastavil som sa pred jej domom a klopal. Nijaká odpoveď. Búchal som silnejšie. Potom sa otvorilo okno na poschodí. Ukázala sa nejaká žena a oznamovala mi, že teta je chorá a leží v nemocnici. Úbohá, stará, opustená teta. Potrebuje ma. Informoval som sa o nemocnici, v ktorej sa teta nachádza. Prišiel som k jej lôžku. Hneď som zistil, že je to s ňou vážne. Vyzerala veľmi biedne. Ale keď som už cestoval tak ďaleko, nechcel som odísť celkom na prázdno. Keby z rozhovoru nič nebolo, chcel by som jej aspoň povedať slovo Božie z písma. Nuž, zobral som jej chudú, bledú ruku, sklonil som sa k nej a vyslovil pomaly nádherné slová 23. žalmu. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Pokrútila smutne hlavou a ukázala na svoje uši. Bola nahluchlá a mal som hovoriť hlasnejšie. Zakričal som jej tie slová dôrazne do ucha. Ona však pokrútila záporne šedivou hlavou. Nepočula. Chvíľu som bol bezradný. Celú ďalekú cestu som konal teda úplne zbytočne? Tu som dostal nápad. Vytrhol som list z môjho poznámkového bloku a napísal na ne veľmi jasne a zreteľne verš. Zobrala list a pokúšala sa čítať. Ani to jej nešlo. Jej oči už príliš zoslabli. S námahou sa zdvihla, zobrala z nočného stolíka lupu a pokúšala sa ňou napísané slová rozlúštiť. Ale ani to sa nepodarilo. So smutným gestom nechala list i zväčšovacie sklo klesnúť a uložila sa späť do perín. Chcelo sa mi plakať. Bolo to také skľučujúce. Táto žena bola už zaživa ako zamurovaná. Nejaký tón a nejaká správa zvonku už neprenikli do jej zmyslov. A to pri takom čulom a sviežom duchu. Odrazu prehovorila tichým hlasom. No, som ja ale úbohý človek. Nedokážem už vidieť ani počuť. A potom s hlbokým povzdychom dodala: Mám však spasiteľa. A kto má spasiteľa, ten má všetko. Unavený som sa vrátil so svojím bicyklom domov, ale v srdci som mal veľkú radosť. Ako obohacuje Pán Ježiš svojich ľudí? Zistil som, na čo bola určená moja cesta. Chcel som slovom útechy potešiť starú pani a pritom ona tak nádherne potešila mňa.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pozývame vás vypočuť si štvrtú časť Odpustenie hriechov.

Vlasta Bobuľová, som tvoja. Som tvoja a nič mi viacej netreba. To vyznávam, to spievam. A predsa túžim po priateľstve a láske človeka, po uznaní a úspechu smrteľníka. Som tvoja a nič mi viacej netreba. To vyznávam, to spievam. Pravda v hĺbke mojej duše kričí, že som človek, že sa túžba vo mne týči. Som tvoja a nič mi viacej netreba. Oj, starý človek s novým sa stretol na bojovom poli a zúri nelútostný boj. Myslela som, že bude pokoj v mojej duši, len vtáči spev a nebies anielsky to hlahol, keď poviem, že som tvoja a nič mi viacej netreba. No zlý neodstúpil odo mňa, vystúpil z môjho srdca, no zvádza ďalej na cesty zradné a ja nechcem vlastniť srdce prázdne. Ježišu, som tvoja a veľa mi toho od teba treba. Naplň moje srdce až po okraj, aby nebola tam škárka malá, kde by nepriateľ mi mohol svoj jed vliať. Som tvoja, aj keď niekedy mám pocit, že mi toho veľa treba. Prídem k tebe, vystriem svoje dlane a pokorne počkám na teba. Ježišu, som tvoja a ty si to, čo mi v živote najviac treba. Tvoje slovo, tvoje odpustenie, tvoja sila, tvoje posvetenie. Som tvoja, dnes, zajtra aj pozajtre. Za týždeň, mesiac, aj za 10 ročie, aj potom, keď si po mňa prídeš raz. Ježišu, navždy som a budem tvoja.

Vlasta Bobuľová. Toto je jedna z nich. Mám veľa túžob, veľmi veľa nesplnených a ešte viac, čo sa nikdy nesplnia. Neviem veru, ktorá z nich je ktorá. Toto je jedna z nich, čo vyšľahla z hĺbky studne, kde sa snúbi voda a oheň, kde sa stretli plitko s hlbinou, tma so svetlom, aj dážď s púšťou. Povedali, nie si vyrovnaný človek, máš dve krídla plné rozporu. Ako môžeš lietať, keď si raz vysoko a zároveň hlboko dolu? No napriek tomu, aj keď nechcem, nemám na to právo, predsa túžbu chytám za ruku, za plecia ju držím, držím a to pevne. Veď čo, nech vlastním aspoň túžbu, keď šéfka realita mi dala výpoveď, bez výstrahy a výpovednej doby, a nedala mi ani odstupné. Moja túžba sa volá pokoj. Pokoj v nepokojnej dobe, pokoj v smútku, pokoj v zhone, pokoj v beznádeji, pokoj aj v tme, pokoj, keď ti ubližujú, pokoj v neistote. Hľadajú ho rôzne. Jeden medituje, druhý cvičí jogu, tretí uteká do samotných hôr. Štvrtý ide do kina, piatý hľadá zakázané lásky, ďalší pozerá na monitor. Všetci chcú vypnúť, uvoľniť sa a zabudnúť na nepokoj. Každý túži po pokoji a ja nie som iná. No táto moja túžba je o tom, aby môj dom, moja izba bola údolím pokoja. Kde už nie som ja, ale Duch Boží žriedlo pokoja. Chcem byť potrubím jediného vznešeného Boha. Chcem byť to, čo nie som. Hospodine, ty jediný, najvyšší, všemocný Pán, neber toto ako rúhanie. Pýtam sa ťa, či aj pri mne môžeš dať dokopy krásnu ružu s ostrým bodliakom. Dym, čo štípe oči s jasným slnečným jasom. Tmavú priepas smrti s jasavým anielským chorálom. Videla som rozprávku, príbeh dobra a zla. Nádobka sa rozbila, živá voda vytiekla, kráľ umieral. No šikovný princ otrhol si rukáv, zdrab namočil do živej vody a kráľ ožil. Handra bola na nič, no jej obsah zachránil kráľa, kráľovstvo i kráľovnu. Ak mám byť handrou, tak nech som. No nech jej obsah prinesie aspoň niekomu úľavu a pokoj. Nech aspoň jednému poslúži k večnosti a k lepšiemu životu. Chcem to, čo nemám. Vlastním iba túžbu. Kľačím pred vladárom sveta a odovzdávam mu ju.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 23. kapitola.
1: Pavel sa úprene zahľadil na veliradu a povedal: Mužovia, bratia, ja som až do dnešného dňa žil pred Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia. Na to veľkňaz Ananiáš prikázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho bili po ústach. Vtedy mu Pavel povedal: Boh bude byť teba, ty obielená stena. Sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona, no kážeš ma byť, čo je v rozpore so zákonom. Okolo stojaci mu však povedali: Ty nadávaš Božiemu veľkňazovi? Na to Pavel odpovedal: Nevedel som, bratia, že je to veľkňaz. Je predsa napísané: Nebudeš zlorečiť vladárovi svojho ľudu. Keďže Pavel vedel, že jednu časť velerady tvoria Sadukaji a druhú farizeji, zvolal vo velerade: Mužovia, bratia, ja som farizej, syn farizeja, a súdia ma pre nádej a zmŕtvych stanie. Len čo to povedal, medzi farizejmi a sadukajmi vznikla škriepka a zhromaždenie sa rozdvojilo. Sadukaji totiž tvrdia, že nie je to zmŕtvych stania ani aniela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. Strhol sa veľký krik, pričom niektorí zákonníci zo skupiny farizejov vstali a rázne presadzovali svoju mienku: Na tomto človekovi nenachádzame nič zlé. A čo ak k nemu prehovoril duch alebo anjel? Keď rozbroj zosilnil, veliteľ dostal strach, aby Pavla neroztrhali, a preto nariadil vojakom, aby zišli dolu, vytrhli im ho a odviedli do kasární v pevnosti. V nasledujúcu noc zjavil sa mu Pán a hovoril: Buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Keď sa rozhodnilo, Židia sa zišli a kliatbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. Účastníkov tohto sprisahania bolo vyše 40. Prišli k veľkňazom a starším a povedali: Zaviazali sme sa prísahou a kliatbou, že nič nevezmeme do úst, kým Pavla nezabijeme. Teraz vy spolu s veliradou požiadajte veliteľa, aby ho priviedol k vám, ako keby ste chceli dôkladnejšie vyšetriť jeho prípad. No my sme pripravení zmárniť ho skôr, ako sa priblíži. Syn Pavlovej sestry sa však dopočul o týchto úkladoch, preto sa vybral a zašiel do kasárni v pevnosti, aby to oznámil Pavlovi. Na to Pavel privolal jedného stotníka a povedal: Odveď tohto chlapca k veliteľovi, lebo mu má čo si oznámiť. Stotník ho teda vzal, priviedol ho k veliteľovi a povedal: Zavolal si ma väzeň Pavel a poprosil ma, aby som tohto mládenca zaviedol k tebe, lebo ti má niečo povedať. Veliteľ vzal chlapca za ruku, utiahol sa s ním bokom a spýtal sa ho: Čože mi to máš oznámiť? A chlapec povedal: Židia sa dohodli, že ťa poprosia, aby si zajtra priviedol Pavla pred veliradu, ako keby sa dôkladnejšie o ňom chceli niečo dozvedieť. No ty sa im nedaj presvedčiť, lebo číha na neho viac ako 40 chlapov spomedzi nich, ktorí sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým ho nezmárnia. A teraz pripravení čakajú na tvoj súhlas. Veliteľ teda mladíka prepustil a prikázal mu: Nikomu nevyzrať, že si mi to oznámil. Potom si zavolal dvoch stotníkov a povedal im: Pripravte na 9. hodinu večer 200 vojakov, 70 jazdcov a 200 kopijníkov, aby sa vydali na cestu až do Cézareji. Dostali príkaz pristrojiť aj mulice, aby posadili na ne Pavla a tak ho bezpečne dopravili k miestodržiteľovi Félixovi. Napísal aj list tohto znenia. Claudius Lysias pozdravuje vznešeného miestodržiteľa Félixa. Tohto muža chytili Židia a už ho chceli zmárniť, keď som sa dostavil s vojskom a vytrhol som im ho, lebo som sa dozvedel, že je Riman. Keďže som chcel zistiť, z čoho ho vlastne obvinujú, zaviedol som ho pred ich veliradu. Tam som zistil, že ho žalujú pre akési sporné otázky ich zákona, ale nenašiel som nejaké obvinenie, za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá. Keď som dostal hlásenie, že proti tomuto mužovi stroja úklady, ihneď som ho poslal k tebe a nariadil som žalobcom, aby ti povedali, čo majú proti nemu. Vojaci teda podľa rozkazu vzali Pavla a v noci ho zaviedli do Antipatridy. Na druhý deň sa vrátili do pevnosti a jazdcov nechali ísť s ním ďalej. Keď prišli do Cézareji, odovzdali miestodržiteľovi list a predstavili mu Pavla. Miestodržiteľ si list prečítal a spýtal sa, z ktorej provincie pochádza. Keď sa dozvedel, že z Kilíkie, povedal: Vypočujem ťa, keď prídu aj tvoji žalobcovia. Potom rozkázal strážiť ho v Herodesovom paláci.
0: Skutky apoštolov, 23. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

0: Vlasta Bobuľová.
1: Uhol pohľadu. Ako sa máš? Otázka znie. Odpovede sú však rôzne. Ďakujem za opýtanie. No, aj tak byť môže. Ako tak, ťažko mi je. Žijem, ale... Fajn a dobre. To vieš, v dnešnej dobe. Jedny ústa, jeden človek, no tak rôzne odpovede. Niekedy sa posťažujem s ťažkým bôľom v srdci a pred hustou hmlou v budúcnosti. Niekedy za smiech vykukne mi z úst a v ihravej nôte vyletí katapult, paráda, a iskierkám v očiach nedá vyhasnúť. Jeden človek a jedny ústa. A v nich odpoveď tak rozporná a rôzna. Ktorá z nich je pravda, čo cestou úprimnosti kráča? A ktorá je len lživá prázdna maska, čo nedá do seba nahliadnúť? Odpoveď je veľmi zvláštna dáma. Najskôr sa podívá, ako sa cíti a s kým má tú česť. A aj to, či skutočne ten, čo sa pýta, chce zo vzácneho bochníka svojho času odlomiť aspoň skivu malú. A či je to len prázdna reč. Ona tak či tak vie mať pravdu. Vždy to môže byť pravdivá reč. Záleží len na tom, z ktorej strany sa na veci dívá. Ako kompas nadstaví a aký uhol si tam udá. A vtedy na trón sadne jej priateľka vôľa. Čo ona rozhodne, vykoná odpoveď. Či chce vidieť pohár poloplný a či takmer prázdny. Či sa teší, že môže umyť po obede riady, alebo v smutku povie špinavý tanier z tak biednej stravy. Či vďaka žblnká týmto dňom, lebo môžem si zaplatiť strechu nad hlavou, alebo žiaľ naplní mi srdce, lebo mám jedny aj to poplátané nohavice. Všetko záleží od uhľa pohľadu. A ten si veru nadstavuje každý sám. Každý dostal ako dar svoju vlastnú, slobodnú vôľu. Nikde má v živote len a len tmavý mrak. A nikde má len a len slnečný jav. V každom živote sa to rôzne strieda. V každom je aj svetlo, aj tmavá, drsná kôra. Postaraj sa, aby tvoja vôľa videla aj to dobré, aj to plné, aj to krásne. Nadstav jej uhol pohľadu. Rozhodni sa, že chceš vidieť svoju čašu plnú. Nevrav, že tvoje dni len v smútku plynú. No po dňoch v ľútosti a slzách pozdvihni vždy svoj pohľad. Pozdvihni ho k Bohu. A keď budeš chcieť, uvidíš jeho starostlivosť a lásku. Uvidíš jeho dobrom naplnenú ruku. Rozhodni sa chcieť.

0: Vlasta Bobuľová,
1: vystri krídla a leť. Zavri oči a zabudni na svet. Zabudni na realitu, na trápenie, na samotu, na ublíženie, na potupu, na lesť. Zavri oči a leť. Vystri svoje krídla, pravé aj ľavé. Nie iba po jednom, to sa nič nestane. Vystri krídla obe naraz. Rozbehni sa a leď. Obklopí ťa tichá hudba, jemná vôňa, voľnosť nežná aj sloboda mekká, ktorej nikde inde niet. A letíš, letíš blahom obklopená, privoláš si túžby aj krásu snenia. Je krásne lietať v bezváhovom vzduchoprázdne, kde, hoď nie je vzduch, predsa vdychuješ čisté, plné dúšky čerstvé, až do vedomého bezvedomia. Ako krásne je uletieť s tou trápenia, prázdnoty a falše, nelásky a zla. Až tak krásne, že sa nechce vrátiť späť. Chce sa ostať v magickej krajine nadzemského snenia. A predsa nám treba žiť ďalej, vrátiť sa do reality, do skutočného života. Prečo? Lebo v realite sú skutoční ľudia, ktorí ťa potrebujú. Sú príležitosti, ktoré máš využiť. Sú skutky, ktoré ti Bôh pripravil. Lebo aj Bôh zostúpil dolu do našej reality a kvôli nám v nej žil. Lebo On nám dal krídla. Krídla nádeje a viery. Nadnáša nás povetrím svoje lásky. Vdychuje do nás svojho ducha, aby sme vedeli žiť život zmysluplný v realite našich dní, v skutočnej plnosti života. Tak vystri svoje krídla, krídla nádeje a viery. Vystri svoje krídla a otvor svoje oči. Vystri krídla a leť.

čo je pre mňa dobré a čo už nie. Vierou poslúchol Abraham, keď ho Boh povolal, aby sa vysťahoval na miesto, ktoré mal prijať ako dedičstvo. Vysťahoval sa a nevedel, kam ide. Židom 11.8. Vo svojom živote som už urobila veľa rôznych rozhodnutí. Niektoré v rámci bežných povinností, iné zásadné. Všetky tieto rozhodnutia ma dostali práve tam, kde teraz som. Aj v ďalšom svojom živote sa budem znova a znova rozhodovať, kam sa bude môj život uberať. Prečo nič neľutujem a ani sa nebojím toho, čo príde? Pretože verím, že Boh má so mnou svoj vlastný plán a ja si prajem len byť nástrojom v jeho rukách a raz sa potom stretnúť s ním tvárou v tvár. To je cieľ, ktorý chcem dosiahnuť. Nie je dôležité, koľko prežijem krásnych alebo ťažkých chvíľ v živote. Kto posúdi, čo je pre mňa dobré a čo nie? Keď sa obzriem za svojim doterajším životom, tak vidím, že aj tie najťažšie chvíle zo mňa urobili takú, akou dnes som. A hlavne ma priblížili k Bohu. Na našej ceste k večnosti sme sami všetci slepí. Ak si však nasadíme okuliare viery, môžeme si byť istí, že Boh nás dovedie presne tam, kam potrebujeme. Hospodin je dobrý a spravodlivý a preto ukazuje cestu hriešnikom. Žalm 25.8. Nedávno zomrel môjmu kamarátovi blízky priateľ. Keď nám túto smutnú správu oznamoval, pozastavil sa nad tým, ako mohol Boh niečo také vôbec dopustiť, keď sa tak veľa ľudí modlilo za jeho uzdravenie z tej ťažkej choroby. Uvedomila som si, že nám ľuďom sa často javí ako správne iba to, čo si sami prajeme. Lenže Boží pohľad na danú vec môže byť celkom iný ako ten náš. Čo Boh najviac chce? Boh túži po našom dobre, túži potom, aby sme všetci získali naplnený život, život v láske, život s Bohom. Naše ľudské poznanie je však oproti tomu Božiemu také ničotné, že často nemôžeme chápať, prečo sa niektoré veci vôbec dejú. Veríme však, že aj prostredníctvom ťažkých vecí sa môžeme približovať k Bohu. Veríme, že Boh nás miluje, že vždy a vo všetkom je s nami. Nie sme ponechaní sami na seba, len svojej iniciatíve a schopnostiam. Nie sme vydaní na pospas nejakej zákernej, neosobnej a nevypočítateľnej moci. Keď sme Boží, tak sme v starostlivosti vynaliezavej a vytrvalej lásky, ktorá má pre nás neustále pripravené ďalšie kroky na ceste k plnosti a k cieľu. Lebo tým, ktorí milujú Boha, všetko napomáha k dobrému a veríme, že z každej situácie nám Boh ukazuje cestu k sebe. A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Rímskym 8.28. Keď mám ja sama nejaké pochybnosti a trápi ma, čo sa okolo mňa deje, často sa snažím predstaviť si samú seba doslovne ako Božie dieťa. Viem, že ma môj otec miluje a chce pre mňa aj pre všetkých na tejto zemi len to najlepšie. Občas nás však musí trochu usmerniť, aby sme nezišli zo správnej cesty. Niekedy nás nechá pochopiť niektoré veci aj prostredníctvom ťažkej udalosti, aby sme nestratili smer. Niekedy nás zase niečomu naučí cez situácie, ktoré by sme si vopred sami určite nevybrali. Nie vždy dostaneme všetko, čo si prajeme,
a niektoré veci nám ostanú odopreté navždy. A mnohému tu na zemi ani neporozumieme. Možno nás zavolá k sebe oveľa skôr, ako si predstavujeme, avšak len preto, aby sme dostali niečo, čo je absolútne iné, ako sme doteraz poznali. Po tejto krátkej životnej púti tu na zemi spočinieme v Božej náruči a už nikdy z nej neodídeme. Často si prajeme, aby sa mnohé veci v našom živote vôbec nestali. Po tejto krátkej životnej púti tu na zemi spočinieme v Božej náruči a už nikdy z nej neodídeme. Často si prajeme, aby sa mnohé veci v našom živote vôbec nestali. Chceli by sme

Je to však naozaj tak? Veď keby rodičia chceli uchrániť svoje dieťa od toho, aby si nerozbilo kolená, nedali by mu šancu naučiť sa chodiť. Ak sa má človek naučiť správne sa rozhodovať, treba mu dať šancu rozhodnúť sa aj zle. Božia ochrana nie je žiadna mäkká perina, ktorou nás Boh obklopí, len aby sme sa neudreli. Boh chce, aby sme sa naučili správne kráčať životom. Niekedy sa niečo, čo sa nám práve v tej chvíli javí ako najhoršia vec v živote a čo absolútne nechápeme, časom ukáže ako to najlepšie, čo sa nám mohlo stať, pretože to odštartovalo najtvorivejšie obdobie nášho života. Boh nám nesľúbil, že nás ochráni pred nepríjemnosťami, ale že v nich bude s nami, prevedie nás cez ne a premení ich v niečo dobré. Boh sa v Ježišovi pozerá na svet a na náš život ľudskými očami. My sa môžeme otvárať Božiemu pohľadu a dôverovať, že vidí ďalej ako my, že vidí aj súvislosti a rozuzlenie, ktoré sú pre nás zatiaľ skryté. Potom aj zo situácií, od ktorých by sme chceli byť uchránení, môže Božou mocou vzniknúť niečo lepšie, k čomu by sme inak sami nedorástli.

Vlasta Bobuľová, Zas pod krížom. Po lícach mi tečie príval slaný a nohy pomaly vlečiem za sebou. Z hrdla vychádza výkrik zúfalý, tak rád by som to všetko už nechal za sebou. Dobrá túžba je vo mne ako mohutný strom silný, no skutok môj ma zas vyzval do vojny. Chcem milovať, no zazraním. Chcem pomáhať, no blížnym priťažím. Chcem povzbudiť, no tvrdo uzemním. Chcem podať ruku, no pritom odsutím. Kráčam pomalým krokom, sám sebou ťažko sklamaný. Kráčam pomaly, ťažko, tým života chodníkom prašným. Špinavé handry na miesto krásnych šiat. Hlava nie vstýčená k nebu, ale k zemi dolu ju ťaha sklamania a hanby kabát. Och, tak veľké chcenie je vo mne, Pane Ježišu. No nech sa ako snažím, veľmi ďaleká cesta je k jeho uskutočneniu. Tu v tiesni zastanem a na tvoj kríž hľadím zďaleka. Kde, kto v úprimnom pokáni príde, odpustenie a očistenie berie pre seba. Ale ja sa bojím priblížiť svoj krok bližšie k tomu miestu Golgaty, k miestu odpustenia. Ach, koľkokrát som už tu stál. Koľko mojich slz už táto zem vypila. Koľkokrát som už odpustenie prosil. A koľko mojich prosieb a koľko sľubov si aj tá tráva pod krížom už vypočula. Viem, že nekonečnú milosť máš pre všetkých, ktorí v úprimnosti k tvojim nohám svoj hriech položia. No tak ťažko mi je, Pane, pozrieť ti do očí. Tak ťažko ti vravieť, že som zlý, znova a znova. Och, Pane Ježišu, pomôž, odpusť a zľutuj sa. A tak krokom pomalým, pomaly k tomu miestu blížim sa. A otázku ti ticho kladiem v pokore. Dokedy budem bojovať ten boj nie víťazne? Či celý život tu na zemi mi určený budem so zlom v neustálom boji? Veď ja tak veľmi túžim pohľadiť, obviazať, povzdvihnúť, povzbudiť a usušiť slzy. Pane, tak veľmi túžim so zlom vo mne bojovať ten víťazný boj viery. Pane Ježišu, Ty víťaz slávny, nad všetkými víťazmi Ty nesieš veniec víťazný. Daj aj mne silu s vierou, ako víťaz víťazne do cieľa dokráčať. Tak daj mi svojho ducha, Ty zdroj nekonečnej sily. Len s Tebou na konci svojho života budem môcť vyznávať. Dobrý boj som bojoval, vieru som zachoval. Teraz mi je odložená odmena. Doma, v nebi.

Vlasta Bobuľová, Boží syn, si či nie si? Veľká plocha, dlažba, kroky. Jeden pár, dva páry. 10, 100 aj tisíce kráča pomaly, klopkajúc po dlažbe opätkami myšlienok, ktoré sa vkrádajú do temena hlavy, usídlia sa v mozgu a nechcú z hlavy von. To oni dali do pohybu davy, ktoré kráčajú či už v tichých dumách a či vo vare slov po staromestskom námestí. Každý chce byť tam. Každý chce vidieť muža, či obyčajného, či muža bohov, a či Boha samého. A včelí roj bzučí usídlený v srdci, či v duši úl svoj má. To otázky sa sypú do jedného bodu vesmíra. Kto si? Si Boží syn? A či vyvrheľ a podvodník, čo hlavy ľuďom múti? Kto si? No on mlčí. Tu vrava razom stíchla. Oči všetkých napäté ako natiahnutá tetiva, nehnute vítajú Piláta, sudcu aj vladára. A znova je tá otázka v povetri. Bola vtedy a aj dnes ešte stále lieta, od ucha k uchu, od srdca k srdcu každého človeka. Kto si? Syn Boží, si? A či nie si? No stále je to rovnaké, ako vtedy, tak aj dnes. Všetko je už rozhodnuté a pravda je nám ako jed, ktorej sa máme strániť a čo najrýchlejšie od nej utekať. Najlepšie je s Pilátom si svorne umyť ruky, pravdu umlčať a dať jej putá, zbičovať a na kríži zavrieť ústa. Volať hlasno s davom tých, čo neveria, tých, čo sa pravdy boja, lebo by ich zo zlého a hriechu usvedčila. Tak ostal sám. On, Boží syn a knieža nebies. A rozsudok v tichej pokore za nás hriešných na seba vzal. Tisíce úst ako jedným hlasom vtedy volalo. Tisíce úst ako jedným hlasom aj dnes volá. Ukrižuj, pravdu ukrižuj, česť ukrižuj, vieru ukrižuj, čisté srdce ukrižuj, ukrižuj. Lebo pánom svojich dní som ja, ruky umyté vodou mi stačia. Nepriznám svoju slabosť a hriech, lebo ja som pánom a nikým sa nedám viesť. No človeče, počuj moju reč. Ukrižuj, hoc voláš, a ruky si si umyl vo vode, pravdu neoklameš. Ona neumrela, ona žije a aj žiť bude. Ona vraví, že ťa tak Boh miluje, že sa pravdy báť už nemusíš, nech je akákoľvek. Že Ježiš obmije ti svojou krvou srdce, že všetko, čo je v jeho žití čisté, môže byť čistým aj u teba. Stačí, keď povieš, Bože, tu som hriešný. A teraz prosím, ty očisti ma.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Uchránený, kým dokončíme prácu. Postavil sa pán vedľa neho a riekol mu: Pavel, buď zmužilý, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Skutky 23.11. Dostal si sa pre svedectvo o pánovi do nebezpečenstva? Neboj sa, veď nemôžeš zomrieť, kým nedokončíš svoju prácu. Ak má pán pripravených pre teba viacero úloh, budeš žiť, kým ich všetky nedokončíš. Kto by mohol zničiť nádobu, ktorú chce Boh ešte použiť? A keď už pre majstra nemáš vykonať viac úloh, nesmieš byť smutný, keď ťa chce vziať domov, kde ťa už nedostihne ruka nepriateľa. Veď hlavným cieľom tvojho života je svedčiť o Kristovi a nikto ti v tom nesmie brániť. Buď teda pokojný. Ani lesť, zlomyselné klamstvo, neverní priatelia, zrada najvernejšieho dôverníka, ani čokoľvek iné, nič nemôže škodiť práci, ktorou ťa pán poveril. V noci plnej smútku sa pán postaví k tebe a povie: Musíš svedčiť. Buď preto pokojný a posilni sa v pánovej radosti. Ak aj momentálne možno toto zasľúbenie nepotrebuješ, čo skoro to môže byť inak? Dobre si ho preto stráž. A vo svojich modlitbách pamätaj na misionárov a veriacich, ktorí sú prenasledovaní. Pros pána, aby ich zachoval.

povedali mu: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú. A on im odpovedal: Kto je moja matka a kto sú moji bratia? A obzrúc sa dookola po tých, ktorí sedeli vôkol neho, rečie: Hľa, moja matka i moji bratia. Lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i matkou.

Bobuľová. Čakám, čaká, čakajú. Čakanie tak ťažké býva, lebo čakanie nie je istota, len nádej. Keď nikdy nevieš, ako to nakoniec dopadne. Výsledok čakania nie je v tvojich rukách. V bolesti čaká matka narodenie dieťaťa. V bezmocnosti čaká bábetko na svoje mliečko. V strachu hľadá zablúdené dieťa, kde je jeho matka. V neistote čaká študent na ďalšiu písomku. Čaká absolvent na záverečnú skúšku a po prijímačkách, či ho zavzali na školu. On čaká na priateľku, ona zase na lásku. Čaká žena, kedy príde manžel z práce. Čaká rodič večer na dieťa. Čakajú starky, kedy si uvidia vnúčence. Čaká starec na posledný zvuk zvona. Čaká zbožný na vypočutie prosieb. Čaká slabý na pomoc hora. Čaká ublížený, že sa ho Boh zastane. Čaká kresťan na večnosť. To jediné je isté, to sa aj stane. Čaká mladý, starý, čaká dieťa, muž aj žena. Náš život je stále čakanie. Čaká sa na autobus či vlak, čaká sa v obchode aj v banke. Čaká doktor aj pacient, ako liečenie dopadne. Raz mi povedal jeden úspešný človek a myslel to so mnou dobre. Tvoj život je v tvojich rukách. Ty môžeš určiť, čo bude ďalej. No mne sa zdá, že nech robím čokoľvek, ostáva mi nakoniec len a len čakanie. Čakám na úsmev a milé slovo, keď už nie je na objatie. Čakám na odpoveď z firmy, či ma zoberú do práce. Čakám na slova ľútosti, keď už nie lásky, za strach a nepokojné noci. Čakám na slova uznania, keď vykonám čosi. Tu zaklopala myšlienkami na myseľ a srdce. Čo sa asi dočká človek, keď ma dnes stretne? Nie iba ja čakám, čakajú všetci. A je na mne, čo im dám. Či teplý úsmevu nežný lúč, či nedočkaných čakaní bolestný chmúrny mrak. Preto dnešný deň a aj ďalší chcem začínať vrúcnou modlitbou. Vďakou Bohu za dnešný nového dňa dar. A prosbou, aby bol on v mojom srdci a pomohol mi pri mojom márnom čakaní uľahčiť iným, čakajúcim na očakávania, čakajúci čas.

List Efeským, 6. kapitola, 16. verš. Nadovšetko, vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Duchovné útoky často prichádzajú vtedy, keď sa snažíš pre Boha dosiahnuť niečo veľké. Ak však duchovne tápaš a nikdy so svojou vierou nič nerobíš, diabol ťa nevidí ako hrozbu. Avšak ak si dovolíš vyhlásiť, pokúsim sa priviesť tých, ktorí sú okolo mňa k Ježišovi, chcem zvýšiť svoje úsilie a otvorene hovoriť o svojej viere, potom budeš zasiahnutý tým, čo Biblia nazýva ohnivé šípy nešľachetníka. Takisto nimi budeš zasiahnutý, ak čítaš písmo. Môžeš čítať ľubovoľnú knihu, sledovať akýkoľvek televízny program či prezerať si hociakú internetovú stránku. Avšak v momente, keď vyťahneš Bibliu a začneš ju čítať, celé peklo unikne a diablové šípy začnú lietať. Posledná vec, ktorú pre teba chce, je, aby si otvoril Božie slovo. Kvôli tomu ťa bude zasahovať svojimi ohnivými šípmi,

tmy a preto potrebuješ mať štít viery. Je to viera v Božie slovo a v to, čo hovorí. Je to schopnosť rýchlo aplikovať to, čomu veríš, aby si odvrátil všetko, čo ti diabol robí alebo sa snaží urobiť. Ak ťa šíp zasiahne a ty nevieš, čo robiť, zodvihni štít viery. Možno je to finančná kríza a ty uvažuješ, ako sa cez ňu dostaneš. Pamätaj na to, čo hovorí Biblia. Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva, sláve Krista Ježiša. List Filipským, 4. kapitola, 19. verš. Alebo ťa niekto ohrozil. Prečítaj si Žalm 91. Boh ti zasľubuje ochranu. Pokiaľ veríš Bohu, tvoj štít je vstýčený. Avšak v momente, keď mu prestaneš veriť, tvoj štít padá.

je veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. 1. Timoteovi 6.6. Vlasta Bobuľová, čo za čo skutočne stojí? Čo za čo stojí? A čo je ozajstná strata? A čo je skutočný zisk? Čo človek obetuje pre bohatstvo, sny a slávu? Zdá sa iba malý risk, no beda, ak sa stane pánom, ak ostane zvykom a zmení sa na životný štýl. Ach, aký krásny je ohňostroj zlatých mincí. Zdá sa, že istota na nich visí a tá túžba mať ich stále viac a viac. Zdá sa, že za malú cenu núkajú vysoký honorár. Iba česť musíš niekde zakopať. 1+1 = 2, 2+2 = 4, kúpiš, čo chceš a nemusíš rozmýšľať. Strácaš málo. Len svätý deň a aj sviatok a málo je aj 24-hodinový deň. A že vyčerpaný padneš? Aj lekári sú ľudia a musia z niečoho žiť. A nemocnice tiež pre ľudí dali postaviť. Tam si ľahneš, trochu pospíš, odýchneš a možno sa aj rána dožiješ. A potom nastúpiš zás na starý kolotoč. Čo za čo stojí? Čo je strata? A čo je skutočný zisk? Pre slávu a populárne meno obetuješ tiež tak málo. Iba pokoj, česť a súkromie. Ale získaš nové lásky, svoje sny aj peniaze. Získaš predné miesto, zľavy aj pohodlie. A že strácaš rodinu? Nahradia ju milé dámy. A keď strácaš slávu, aj škandálik ti pomôže. Čo za čo skutočne stojí? Čo je strata? A čo je skutočný zisk? Pre bohatstvo strácaš česť, úprimnosť a vzťahy nezištné. Pre slávu strácaš súkromie, no iste získáš krízu v rodine. Že cít a charakter si stratil, že si stratil zdravie, ženu, deti, že si stratil slobodu a svedomie. Nevieš, že si otrok bez slobody a vôle, povieš iba, to je život, tak to je. Čo za čo stojí? Čo je skutočná strata? A čo je ozajstný zisk? Ľudia, neprajem vám úspech, slávu, peniaze. Prajem vám Božiu vôľu, lásku a stretnúť dobro na ceste. Veď pobožnosť a spokojnosť, to je skutočný zisk. Čo si ochotný za to zaplatiť? Ich cena je naozaj veľká. Žiada si všetko, čo si a máš. A tak naučiť sa Bohu žiť a blížnym pomáhať.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 7. kapitola.
1: Za dní judského kráľa Ácháza, syna Uzijovho, syna Jótáma, pritiahol sýrsky kráľ Recín a izraelský kráľ Pekach, syn Remaliov, k Jeruzalému do boja proti nemu. Ale nevládali bojovať proti nemu. Keď oznámili domu Dávidovmu Sýria tábory v Efraime, zachvelo sa mu srdce i srdce jeho ľudu, ako sa chvejú lesné stromy od vetra. Vtedy Hospodin riekol Izaiášovi: Vyjdi i so svojím synom Šeár-Jášúbom naproti Ácházovi ku koncu vodovodu Horného rybníka na cestu k Valchárovmu poľu a povedz mu: Daj si pozor a buď pokojný. Neboj sa a neklesaj na mysli pred týmito dvoma kýpťami dymiacich sa hlavní, pred hnevom Recína a Sýrie i syna Remaliovho. Pretože Sýria s Efraimom a Simom Remaliovým zaumienila si zlú vec proti tebe hovoriac: Tiahnime do Júdska a predezme ho, odštiepme ho pre seba a urobme v ňom kráľom syna Tabeelovho. Takto vraví Pán Hospodin. Neuskutoční a nestane sa to, lebo hlavou Sýrie je Damask a hlavou Damasku je Recín. Po 65 rokoch Efraim bude rozbitý, nebude národom. Hlavou Efraima je Samária a hlavou Samárie je syn Remaliov. Ak neveríte, neobstojíte. Hospodin hovoril ďalej Ácházovi: Žiadaj si znamenie od svojho Boha, Hospodina, či už siaha hlboko až po podsvetie alebo vysoko nahor. Ácház však odpovedal: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Hospodina. Na to prorok povedal: Počujte, že dom Dávidov, málo vám je unavovať ľudí, že unavujete aj môjho Boha? Preto vám sám Pán dá znamenie. Aj hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel. Maslo a med bude jedávať, pokiaľ nebude vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým. Lebo prv, ako ten chlapec bude vedieť rozlišovať zlé od dobrého, opustená bude krajina, ktorej dvoch kráľov sa ty strachuješ. Hospodin privedie na teba, na tvoj ľud i na dom tvojho otca dni, aké neprišli odo dňa, keď Efraim odpadol od Júdu. Privedie asýrského kráľa. V ten deň zapískne Hospodin na muchy, ktoré sú na konci egyptských riek, a na včely, ktoré sú v asýrskej krajine. Prídu a všetky sa usadia v zráznych údoliach, v skalných trhlinách, vo všetkých krovinách, na všetkých pastvinách. V ten deň Pán oholí britvou najatou spoza Eufratu kráľom asýrským hlavu i chlpy nôh, ba i bradu odstráni. V ten deň si človek zachová nažive kravu a dve ovce, a keďže budú dávať mnoho mlieka, bude jesť smotanu, lebo smotanu a med budú jesť všetci, ktorí ostanú v krajine. V ten deň každé miesto, na ktorom je 1000 vinných kmeňov v cene 1000 šekelov striebra, zmení sa na bodľač a trnie. So šípmi a lukom bude sa ta chodiť, lebo trním a bodľačím bude celá krajina. na nejaké návršie, ktoré sa teraz motykou okopáva, nevkročíš zo strachu pred bodľačím a trním. Bude miestom, na ktoré sa vyháňa dobytok a po ktorom ovce šliapu.
0: Izaiáš, 7. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Rádio Pokoj, počúvajte srdcom.

0: Rádio Pokoj, počúvajte srdcom.
1: Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. Epištola Rimanom 5:8.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pozývame vás počúvať piatu časť Na fare.

0: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.
1: Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali. Totiž hriech vie ho, to je z tela žiadostiach. Ani nevydávajte svojich údov hriechu za nástroj neprávosti, ale sa oddajte Bohu i ako živý z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravodlivosti Bohu. Epištola Rimanom 6, 12 a 13.

rukmi, teda celá velrada. Ježíša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi. Pilát sa ho spýtal, si židovský kráľ? On mu odpovedal, sám to hovoríš. Veľkňazi naň mnoho žalovali a Pilát sa ho znovu spýtoval, nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba. Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval. Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš. Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval. Pilát im povedal, chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa? Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša. Pilát sa ich znovu opýtal, čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom? Oni opäť skríkli, ukrižuj ho! Pilát im vravel, a čo zlé urobil? Ale oni tým väčšmi kričali, ukrižuj ho! A Pilát, aby urobil ľudu povôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižoval. Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, strnia uplietli korunu a založili mu ju a začali ho pozdravovať. Buď pozdravený, židovský kráľ. Bili ho trstinou po hlave, pľuli na ňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená lebka. Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty. Hodili o ne los, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali, bolo 9 hodín. Jeho vinu označili nápisom Židovský kráľ. Vedno s ním ukrižovali aj 2 zločincov, jedného napravo od neho, druhého naľavo. A splnilo sa písmo, ktoré hovorí, započítali ho medzi zločincov. A tí, čo šli okolo, rúhali sa. Potriasali hlavami a vraveli, aha, ten, čo zborí chrám a za 3 dni ho postaví, zachráň sám seba, zostúp z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili, iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela, nech teraz zostúpí z kríža, aby sme videli a uverili. Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní. Keď bolo 12 hodín, nastala tma,
po celej zemi. Až do 3. hodiny popoludní. O 3. hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: Heloi, Heloi, lema sabachthani, čo v preklade znamená: Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli, niektorí z okolostojacích vraveli: Pozrite, volá Eliáša. Kto si odbehol, naplnil špongiu octom, na stokoliu na trstinu, dával mu piť a hovoril: Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať. Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až do spodku. Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: Tento človek bol naozaj Boží syn.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, so slovom pozbudenia sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď naokolo upadáte do rôznych pokušení. Epištola Jakoba, 1. kapitola, 2. verš. Radujte sa v Pánovi vždycky. Pán Boh nám nezasľúbil ľahký život, ani dni bez ťažkosti, skúšok, starosti a pokušenia. On nevolá svoje deti k nečinnosti, ale na boisko. Nepriateľ útočí, ako revúci lev, používa rôzne taktiky, zbrane. Keď chceme víťaziť, musíme mať oblečenú celú výzbroj Božiu. Apoštol Pavol hovorí o sebe a svojich spolupracovníkov tieto slova, ktorí sme tiesnení zo všetkých strán, ale nie zovrení. Sme v rozpakoch, ale nie celé bezradní, prenasledovaní, ale nie v zlom opustení. Sme občas povalení, ale nehynieme. Iba málo ľudí trpelo a trpí tak, ako trpel on. A v utrpení sa naučil mať hojnosť aj núdzu, byť sytý aj lačný. Hovorí, všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje Kristovi. Odovzdajme svoj život Pánovi Ježišovi. On nám dá sílu znášať s radosťou všetko aj protivenstvo. Každý deň bude pre nás príležitosťou k službe ľuďom i jemu. Náš veľvodca bude s nami. Jedného staršieho veriaceho muža prepadli a okradli. Ako reagoval? Do svojho zapisníka napísal: Bol som prepadnutý, okradnutý. V prvom rade chcem poďakovať za to, že som nikdy predtým okradnutý nebol. Ďalej ďakujem za to, že oci vzali moju peňaženku, ponechali mi život. Aj keď mi vzali všetko, nebolo toho veľa. A som vďačný za to, že som ten, ktorý bol okradnutý a nie ten, ktorý kradol. Ďakujem. Dokázali by sme to? Odpovedzme si každý sám. Na takúto vďačnosť je potrebná nesmierna sila viery. Možno teraz lepšie rozumieme slovám z Biblie. Vždycky sa radujte, neprestane sa modlite, vo všetkom ďakujte, lebo to je volá Božia. Piesni spívame.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 23. kapitola.
1: Pavel sa uprene zahľadil na veliradu a povedal: Mužovia, bratia, ja som až do dnešného dňa žil pred Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia. Na to veľkňaz Ananiáš prikázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho bili po ústach. Vtedy mu Pavel povedal: Boh bude byť teba, ty obielená stena. Sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona, no kážeš ma byť, čo je v rozpore so zákonom. Okolo stojaci mu však povedali: Ty nadávaš Božiemu veľkňazovi? Na to Pavel odpovedal: Nevedel som, bratia, že je to veľkňaz. Je predsa napísané: Nebudeš zlorečiť vladárovi svojho ľudu. Keďže Pavel vedel, že jednu časť velerady tvoria Sadukaji a druhú farizeji, zvolal vo velerade: Mužovia, bratia, ja som farizej, syn farizeja, a súdia ma pre nádej a zmŕtvych stanie. Len čo to povedal, medzi farizejmi a sadukajmi vznikla škriepka a zhromaždenie sa rozdvojilo. Sadukaji totiž tvrdia, že nie je to zmŕtvych stania ani aniela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. Strhol sa veľký krik, pričom niektorí zákonníci zo skupiny farizejov vstali a rázne presadzovali svoju mienku: Na tomto človekovi nenachádzame nič zlé. A čo ak k nemu prehovoril duch alebo anjel? Keď rozbroj zosilnil, veliteľ dostal strach, aby Pavla neroztrhali, a preto nariadil vojakom, aby zišli dolu, vytrhli im ho a odviedli do kasární v pevnosti. V nasledujúcu noc zjavil sa mu Pán a hovoril: Buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Keď sa rozhodnilo, Židia sa zišli a kliatbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. Účastníkov tohto sprisahania bolo vyše 40. Prišli k veľkňazom a starším a povedali: Zaviazali sme sa prísahou a kliatbou, že nič nevezmeme do úst, kým Pavla nezabijeme. Teraz vy spolu s veliradou požiadajte veliteľa, aby ho priviedol k vám, ako keby ste chceli dôkladnejšie vyšetriť jeho prípad. No my sme pripravení zmárniť ho skôr, ako sa priblíži. Syn Pavlovej sestry sa však dopočul o týchto úkladoch, preto sa vybral a zašiel do kasární v pevnosti, aby to oznámil Pavlovi. Na to Pavel privolal jedného stotníka a povedal: Odveď tohto chlapca k veliteľovi, lebo mu má čo si oznámiť. Stotník ho teda vzal, priviedol ho k veliteľovi a povedal: Zavolal si ma väzeň Pavel a poprosil ma, aby som tohto mládenca zaviedol k tebe, lebo ti má niečo povedať. Veliteľ vzal chlapca za ruku, utiahol sa s ním bokom a spýtal sa ho: Čože mi to máš oznámiť? A chlapec povedal: Židia sa dohodli, že ťa poprosia, aby si zajtra priviedol Pavla pred veliradu, ako keby sa dôkladnejšie o ňom chceli niečo dozvedieť. No ty sa im nedaj presvedčiť, lebo číha na neho viac ako 40 chlapov spomedzi nich, ktorí sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým ho nezmárnia. A teraz pripravení čakajú na tvoj súhlas. Veliteľ teda mladíka prepustil a prikázal mu: Nikomu nevyzrať, že si mi to oznámil. Potom si zavolal dvoch stotníkov a povedal im: Pripravte na 9 hodinu večer 200 vojakov, 70 jazdcov a 200 kopijníkov, aby sa vydali na cestu až do Cézareji. Dostali príkaz pristrojiť aj mulice, aby posadili na ne Pavla a tak ho bezpečne dopravili k miestodržiteľovi Félixovi. Napísal aj list tohto znenia. Claudius Lysias pozdravuje vznešeného miestodržiteľa Félixa. Tohto muža chytili Židia a už ho chceli zmárniť, keď som sa dostavil s vojskom a vytrhol som im ho, lebo som sa dozvedel, že je Riman. Keďže som chcel zistiť, z čoho ho vlastne obvinujú, zaviedol som ho pred ich veliradu. Tam som zistil, že ho žalujú pre akési sporné otázky ich zákona, ale nenašiel som nejaké obvinenie, za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá. Keď som dostal hlásenie, že proti tomuto mužovi stroja úklady, ihneď som ho poslal k tebe a nariadil som žalobcom, aby ti povedali, čo majú proti nemu. Vojaci teda podľa rozkazu vzali Pavla a v noci ho zaviedli do Antipatridy. Na druhý deň sa vrátili do pevnosti a jazdcov nechali ísť s ním ďalej. Keď prišli do Cézareji, odovzdali miestodržiteľovi list a predstavili mu Pavla. Miestodržiteľ si list prečítal a spýtal sa, z ktorej provincie pochádza. Keď sa dozvedel, že z Kilíkie, povedal: Vypočujem ťa, keď prídu aj tvoji žalobcovia. Potom rozkázal strážiť ho v Herodesovom paláci.
0: Skutky apoštolov, 23. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že budeme s ním aj spolu žiť. Epištola Rimanom 6:8.

Izaiáš, 58. kapitola, 11. verš. A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji. Duša si vyžaduje rovnako veľa pozornosti ako aj telo. Vyžaduje spoločenstvo a spojenie s Bohom. Vyžaduje si uctievanie, pokoj a rozjímanie. Pokiaľ duša nie je denne sýtená a necvičí sa, potom slabne a scvrkáva sa. Ostáva nespokojná, zmetená a nepokojná. Veľa ľudí podľahne alkoholu za účelom zmiernenia plaču a prahnutia duše. Niektorí sa obrátia k novej sexuálnej skúsenosti. Ostatní sa snažia utíšiť prahnutie svojich duší inými spôsobmi. Nič okrem Boha nikdy úplne neuspokojí, pretože Boh stvoril dušu a bez Boha je nepokojná a v tajných mukách. Prvým krokom k Bohu je uvedomiť si svoju duchovnú chudobu. Chudobný duchom nemerajú hodnotu života pozemským majetkom, ktorý je dočasný, ale z hľadiska večných skutočností, ktoré pretrvajú navždy. Múdry je človek, ktorý otvorene vyznáva svoj nedostatok duchovného bohatstva a v pokore srdca volá: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Modlitba dňa. Ako na teba hľadím, môj Pán a Spasiteľ, dýchtenie mojej duše bude uspokojené. Len ty sám prinášaš stálu radosť.

A tak teraz už nie to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Epištola Rímanom 8.1.

Kde je, o smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, o smrť, osten tvoj? Osnil smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhodnite sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.

ďaká ti, Otče, za to, že si pred 2000 rokmi na túto zem vydal svojho ducha. Že si na letnice nám daroval nové srdce a nového ducha. My ti ďakujeme za to, že tvoj duch nám zjavil Ježiša Krista. Že nám zjavil, že Ježiš nielenže zomrel za naše hriechy, ale vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. A preto takmer po 2000 rokoch od tejto udalosti, Otče, ti ďakujeme a chválime tvoje meno a plesáme v tvojom duchu nad tvojim spasením a nad tvojim odpustením, Hospodine. Plesáme nad tým, že si nám daroval svojho syna, že si nám daroval svojho ducha, že si nám daroval svoju lásku, Hospodine. Nech ti je vďaka na veky veku a nech je požehnané tvoje meno.

Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným, lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí, prebuď sa, kto spíš, staň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Božie sršne. A pošlem sršňov pred tebou, aby vyhnali Heveja, Kananeja, Heteja spred tvojej tváry. Netrápme sa otázkou, aké boli tie sršne. Bolo to zvláštne Božie vojsko, ktoré poslal Boh ako predvoj, aby bodalo nepriateľa a uľahčilo Izraelu víťazstvo. Boh bojuje za svoj ľud svojim vlastným spôsobom. Nepriateľa často utrápi skôr, než príde na rad skutočný boj. Nepriateľov spravodlivosti často zmetie tak, že veriaci v Boha už nemusia vôbec bojovať za spravodlivosť. Vzduch je plný tajomných vplyvov, ktoré trápia nepriateľov Izraela. V knihe Zjavenia čítame, že zem žene pomohla. Nikdy sa preto nebojme. Ešte aj hviezdy na svojej dráhe bojujú proti nepriateľom našej duše. Po príchode na boisko často nepriateľa, ktorý nás napadol, už nenájdeme. Hospodín bude bojovať za vás, vy buďte len ticho. 2. Mojžišová 14.14. Božie sršne sú mocnejšie než naše zbrane. Neodvážime sa ani snívať o víťazstve, aké vie Boh vybojovať svojimi zbraňami. Buďme teda poslušní misijnému príkazu, poďme pre Krista získavať národy a uvidíme, že Pán už išiel pred nami a pripravil nám cestu. Nakoniec potom radosne vyznáme. Jeho pravica mu pomohla i jeho sväté rameno.

Radujte sa v Pánovi vždy. Opakujem, radujte sa. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. O nič nebuďte ostarostení, ale vo všetkom vzďakov predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Prvý žalm, druhý verš. Ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o jeho zákone rozjíma dňom, nocou. Billy Sunday, ktorý sa stal jedným z najväčších evangelistov svojej generácie, dostal ako mladý muž nasledovné rady. Stráv 15 minút denne rozprávaním s Bohom v modlitbe. Stráv 15 minút denne tým, že umožníš Bohu hovoriť k tebe skrze Bibliu. A stráv 15 minút denne rozprávaním sa s niekým iným o Ježišovi. Ak budeš robiť tieto veci, nikdy ťa nenazvú odpadlíkom. Boli to dobré rady. Ešte nikdy som nestretol kresťana, ktorý duchovne zlíhával a zároveň usilovne študoval Bibliu. Vidíš, že Biblia nielenže obsahuje pravdu, ale Biblia je pravda. Je to norma, s ktorou porovnávame všetky ostatné tzv. Pravdy. Prvý žalm nám vraví: Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. Ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o jeho zákone rozjíma dňom nocou. Prvý žalm, prvý až druhý verš. Slovo rozjímať znamená uvažovať, nechať si niečo prejsť hlavou. Niekedy čítame Bibliu bez porozumenia. Vidíme to ako náboženskú povinnosť. Môžeš prečítať 3 kapitoly denne, ale ak to neovplyvní tvoj život, ak nerozumieš tomu, čo čítaš, potom by pre teba bolo lepšie, ak by si čítal 3 verše. Je možné,

možné čítať Bibliu len z čistej povinnosti a nepamätať si nič. Alebo možno čítaš Bibliu ako knihu, ktorá vyrieši tvoje osobné problémy. Biblia je však oveľa viac ako len to. Je to samotné Božie slovo a preto by sme ju tak aj mali čítať. Úspech alebo zlyhanie v kresťanskom živote závisia od toho, aké množstvo Božieho slova dostávame každodenne do našich srdc a myslí a ako sme mu poslušní.

Vyvýšený je Hospodin nad všetky národy, nad nebesá siaha jeho sláva. Kto je ako Hospodin náš Boh na nebi a na zemi? On sídli vysoko a hľadí dolu hlboko. On pozdvihuje z prachu slabého a zo smetiska vyvyšuje chudobného, aby ho usadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 7. kapitola.
1: Za dní júdského kráľa Ácháza, syna Uzijovho, syna Jótáma, pritiahol sýrsky kráľ Recín a izraelský kráľ Pekach, syn Remaliov, k Jeruzalému do boja proti nemu. Ale nevládali bojovať proti nemu. Keď oznámili domu Dávidovmu Sýria tábory v Efraime, zachvelo sa mu srdce i srdce jeho ľudu, ako sa chvejú lesné stromy od vetra. Vtedy Hospodin riekol Izaiášovi: Vyjdi i so svojím synom Šeár-Jášúbom naproti Ácházovi ku koncu vodovodu Horného rybníka na cestu k Valchárovmu poľu a povedz mu: Daj si pozor a buď pokojný. Neboj sa a neklesaj na mysli pred týmito dvoma kýpťami dymiacich sa hlavní, pred hnevom Recína a Sýrie i syna Remaliovho. Pretože Sýria s Efraimom a Simom Remaliovým zaumienila si zlú vec proti tebe hovoriac: Tiahnime do Júdska a predezme ho, odštiepme ho pre seba a urobme v ňom kráľom syna Tabeelovho. Takto vraví Pán Hospodin. Neuskutoční a nestane sa to. Lebo hlavou Sýrie je Damask a hlavou Damasku je Recín. Po 65 rokoch Efraim bude rozbitý, nebude národom. Hlavou Efraima je Samária a hlavou Samárie je syn Remaliov. Ak neveríte, neobstojíte. Hospodin hovoril ďalej Ácházovi: Žiadaj si znamenie od svojho Boha, Hospodina, či už siaha hlboko až po podsvetie alebo vysoko nahor. Ácház však odpovedal: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Hospodina. Na to prorok povedal: Počujte, že dom Dávidov, málo vám je unavovať ľudí, že unavujete aj môjho Boha? Preto vám sám Pán dá znamenie. Aj hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel. Maslo a med bude jedávať, pokiaľ nebude vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým. Lebo prv, ako ten chlapec bude vedieť rozlišovať zlé od dobrého, opustená bude krajina, ktorej dvoch kráľov sa ty strachuješ. Hospodin privedie na teba, na tvoj ľud i na dom tvojho otca dni, aké neprišli odo dňa, keď Efraim odpadol od Júdu. Privedie asýrského kráľa. V ten deň zapískne Hospodin na muchy, ktoré sú na konci egyptských riek, a na včely, ktoré sú v asýrskej krajine. Prídu a všetky sa usadia v zráznych údoliach, v skalných trhlinách, vo všetkých krovinách, na všetkých pastvinách. V ten deň Pán oholí britvou najatou spoza Eufratu kráľom asýrským hlavu i chlpy nôh, ba i bradu odstráni. V ten deň si človek zachová nažive kravu a dve ovce, a keďže budú dávať mnoho mlieka, bude jesť smotanu, lebo smotanu a med budú jesť všetci, ktorí ostanú v krajine. V ten deň každé miesto, na ktorom je 1000 vinných kmeňov v cene 1000 šekelov striebra, zmení sa na bodľač a trnie. So šípmi a lukom bude sa ta chodiť, lebo trním a bodľačím bude celá krajina. na nejaké návršie, ktoré sa teraz motikou okopáva, nevkročíš zo strachu pred bodľačím a trním. Bude miestom, na ktoré sa vyháňa dobytok a po ktorom ovce šliapu.
0: Izaiáš, 7. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Deň dňu odovzdáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Nie reči, nie to slov, nepočuť ich hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slova až na okraj sveta.

Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, nájde ho.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pozývame vás počúvať piatu časť Na fare.

Prvý žalm. Blahoslavený, kto nechodí podľa rady ničomníkov, na ceste hriešných nestojí a nesadne, kde sedí posmievač. V zákone Božom sa mu zalúbilo a dňom i nocou o ňom premýšľa. Ako strom bude pri vodách zasadený, čo načas nesie úrodu a nezhadzuje listy, a pod rukou mu dielo rozkvitá. Však Boha prázdny kdeže? Tých ako plevy porozvieva vietor. Tí neobstoja na súde, neprejde kruhom spravodlivých hriešny. Lebo Boh stráži cesty spravodlivých, no cesta zlých sa končí v záhube.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, so slovom pozbudenia sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: Potom povstal hlad v zemi a Abram odišiel dolu do Egypta. Prvá Mojžišová, 12. kapitola, 10. verš. Skúšky sú studnicou najčerstvejšej vody. Božie slovo, Biblia, to nie sú legendy. Hovorí nám o Božích ľuďoch všetko podľa pravdy. Aj o ich omyloch, slabostiach a pádoch. Konanie veriaceho človeka, jeho skutky, to je vážna vec. Sú buď svetlom, a to je vtedy, keď chodíme vo viere, alebo sú tmou, keď sa ukáže nedôvera. Abrám vierou vyšiel zo svojej vlasti a príbuzenstva. Nevedel, kam ide, ale veril Hospodinovi a išiel v tejto viere. Hospodin ho požehnal a dal mu zasľúbenie. Učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa. A tu zrazu prichádza skúška viery. V Kanane je hlad. Po takom Božom zasľúbení Abrámovi. Áno, aj do života veriaceho človeka zasiahne skúška. Prídu ťažkosti. Mnohé z týchto ťažkostí sú pre nás potrebnejšie ako chlieb. Skúšky sú studnicou tej najčerstvejšej vody. Máme mnoho príkladov v písme, v Božom slove. Uprostred sľubnej práce vo Filipách ocitli sa Pavol a Silas vo väzení. Aký veľký užitok to prinieslo. Teraz prišla na Abráma veľká skúška. On v nej neobstal. Zakolisal vo viere. Bez rozkazu od Hospodina, bez jeho vedenia išiel do Egypta. Hlad je strašný. Abrám mu chcel uniknúť. Z ľudského hľadiska neurobil nič zlého, naopak bola to správna opatrnosť. Ale Abrám zišiel z určenej cesty. Aké by to bolo požehnanie pre Kananejcov vidieť Božieho človeka so stádom a oltárom, ktorý sa spolieha na svojho Boha. Abrám na chvíľku zabudol na Hospodinové zasľúbenie, že ho povedie. Hospodin zasľúbil Abrámovi, že ho požehná a že bude požehnaním. Pán i nás, aj na nás dopúšťa skúšky. Aj nás skúša. Keď zostaneme verní, očakávaní na jeho vedenie, budeme aj v nich požehnaním, svedectvom pre ľudí okolo nás. Neutekajme, neschádzajme z Božej cesty. Uškodili by sme tým sebe, stratili sílu, a ľuďom by sme boli tmou. Abrám utekal pred hladom, ale do akých ťažkostí sa dostal. Dosiahol sice priazne u sveta, u faraón mu urobil dobre pre Saru, ale ako trpel a bál sa o svoju manželku. Len Božia milosť to bola, ktorá Sáru i jeho ochránila od potupy. Faraón mu povedal, čo si mi to urobil? Abrám zahambený odchádza. Vyhnali ho. O, ako by bolo dobre mnohokrát, keby aj nás vyhnali z miesta, kde nemáme byť. Každý takýto skutok, takáto chyba zanechá stopy pri nás. Čo si priniesol Abraham okrem obdarovania? Priniesol si Hagar. Dievku. A dnes majú jeho potomkovia podľa Božieho zasľúbenia Izraeliti s jeho potomkami z nej Arabmi veľké trápenie. Keď odišiel z Egypta, hľadal zase spojenie s Bohom a Hospodin sa ho nezriekol. On nás vyviedol zo sveta a dovedie cieľu. Aká to milosť, že nás ani po našich chybách on neopustí, ale zase prijíma, odpúšťa a požehná. Ale vezmime si poučenie z tohoto príbehu, zo situácie Abrahama.

Prečo sa búria národy a daromnosti vymýšľajú ľudia? Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa radia vo spolok proti Pánovi a oproti pomazanému jeho hovoriac. Roztrhajme ich okovy a zhoďme zo seba ich putá. Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje, vysmieva sa im Pán. Alebo v hneve zavolá a vystraší ich svojou prchkosťou. Mlčte, ja sám som ustanovil kráľa na svetom vrchu Sione. Hľa, porozprávam, čo mi riekol Pán. Ty si môj syn, ja som ťa splodil dnes. Dedičstvom dám ti všetky národy, len požiadaj i zeme končiny. A roztlčieš ich prútom železným, rozbiješ, ako hrnčiar rozbíja nevydarené nádoby. A teraz, králi, zmúdrejte, sudcovia zeme, poučiť sa dajte. Bohu slúžte a jeho synovi s veľkou úctou nohy poboskajte. Aby ste z cesty neschádzali, aby sa príliš nerozhneval Pán, pretože rýchlo zblkne jeho hnev. Šťastní sú, ktorých prichýl.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 23. kapitola.
1: Pavel sa uprene zahľadil na veliradu a povedal: Mužovia, bratia, ja som až do dnešného dňa žil pred Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia. Na to veľkňaz Ananiáš prikázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho bili po ústach. Vtedy mu Pavel povedal: Boh bude byť teba, ty obielená stena. Sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona, no kážeš ma byť, čo je v rozpore so zákonom. Okolo stojaci mu však povedali: Ty nadávaš Božiemu veľkňazovi? Na to Pavel odpovedal: Nevedel som, bratia, že je to veľkňaz. Je predsa napísané: Nebudeš zlorečiť vladárovi svojho ľudu. Keďže Pavel vedel, že jednu časť velerady tvoria Sadukaji a druhú farizei, zvolal vo velerade: Mužovia, bratia, ja som farizej, syn farizeja, a súdia ma pre nádej a zmŕtvych stanie. Len čo to povedal, medzi farizejmi a sadukajmi vznikla škriepka a zhromaždenie sa rozdvojilo. Sadukaji totiž tvrdia, že nie je to zmŕtvych stania ani aniela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. Strhol sa veľký krik, pričom niektorí zákonníci zo skupiny farizejov vstali a rázne presadzovali svoju mienku: Na tomto človekovi nenachádzame nič zlé. A čo ak k nemu prehovoril duch alebo anjel? Keď rozbroj zosilnil, veliteľ dostal strach, aby Pavla neroztrhali, a preto nariadil vojakom, aby zišli dolu, vytrhli im ho a odviedli do kasární v pevnosti. V nasledujúcu noc zjavil sa mu Pán a hovoril: Buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Keď sa rozhodnilo, Židia sa zišli a kliatbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. Účastníkov tohto sprisahania bolo vyše 40. Prišli k veľkňazom a starším a povedali: Zaviazali sme sa prísahou a kliatbou, že nič nevezmeme do úst, kým Pavla nezabijeme. Teraz vy spolu s veliradou požiadajte veliteľa, aby ho priviedol k vám, ako keby ste chceli dôkladnejšie vyšetriť jeho prípad. No my sme pripravení zmárniť ho skôr, ako sa priblíži. Syn Pavlovej sestry sa však dopočul o týchto úkladoch, preto sa vybral a zašiel do kasární v pevnosti, aby to oznámil Pavlovi. Na to Pavel privolal jedného stotníka a povedal: Odveď tohto chlapca k veliteľovi, lebo mu má čosi oznámiť. Stotník ho teda vzal, priviedol ho k veliteľovi a povedal: Zavolal si ma väzeň Pavel a poprosil ma, aby som tohto mládenca zaviedol k tebe, lebo ti má niečo povedať. Veliteľ vzal chlapca za ruku, utiahol sa s ním bokom a spýtal sa ho: Čože mi to máš oznámiť? A chlapec povedal: Židia sa dohodli, že ťa poprosia, aby si zajtra priviedol Pavla pred veliradu, ako keby sa dôkladnejšie o ňom chceli niečo dozvedieť. No ty sa im nedaj presvedčiť, lebo číha na neho viac ako 40 chlapov spomedzi nich, ktorí sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým ho nezmárnia. A teraz pripravení čakajú na tvoj súhlas. Veliteľ teda mladíka prepustil a prikázal mu: Nikomu nevyzrať, že si mi to oznámil. Potom si zavolal dvoch stotníkov a povedal im: Pripravte na 9 hodinu večer 200 vojakov, 70 jazdcov a 200 kopijníkov, aby sa vydali na cestu až do Cézareji. Dostali príkaz pristrojiť aj mulice, aby posadili na ne Pavla a tak ho bezpečne dopravili k miestodržiteľovi Félixovi. Napísal aj list tohto znenia. Claudius Lysias pozdravuje vznešeného miestodržiteľa Félixa. Tohto muža chytili Židia a už ho chceli zmárniť, keď som sa dostavil s vojskom a vytrhol som im ho, lebo som sa dozvedel, že je Riman. Keďže som chcel zistiť, z čoho ho vlastne obvinujú, zaviedol som ho pred ich veliradu. Tam som zistil, že ho žalujú pre akési sporné otázky ich zákona, ale nenašiel som nejaké obvinenie, za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá. Keď som dostal hlásenie, že proti tomuto mužovi stroja úklady, ihneď som ho poslal k tebe a nariadil som žalobcom, aby ti povedali, čo majú proti nemu. Vojaci teda podľa rozkazu vzali Pavla a v noci ho zaviedli do Antipatridy. Na druhý deň sa vrátili do pevnosti a jazdcov nechali ísť s ním ďalej. Keď prišli do Cézareji, odovzdali miestodržiteľovi list a predstavili mu Pavla. Miestodržiteľ si list prečítal a spýtal sa, z ktorej provincie pochádza. Keď sa dozvedel, že z Kilíkie, povedal: Vypočujem ťa, keď prídu aj tvoji žalobcovia. Potom rozkázal strážiť ho v Herodesovom paláci.
0: Skutky apoštolov, 23. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Tretí žalm. Mnoho je mojich nepriateľov, Pane, a mnohí dvíhajú sa proti mne. A mnohí o mne hovoria, ach, pre toho uboha nie je tuž pomoci. Avšak Ty, Pane, si stále mojím štítom, si mojou slávou, mojou oporou. Keď nahlas volám k Hospodinovi, odpovedá mi zo svätého vrchu. Ľahol som si a zaspal som. Prebudil som sa, Pán ma podopiera. Už nebojím sa 10 000, čo stavajú sa vôkol proti mne. Môj Pane, vstaň a pomôž mi, môj Bože. Odporcov mojich bil si po tvári a ničomníkom vylamoval zuby. Záchrana moja pri Tebe je, Pane. Nad Tvojim ľudom Tvoje požehnanie je.

List Filipským, 3. kapitola, 10. verš. Aby som poznal jeho, aj moc jeho vzkriesenia, mal účasť v jeho utrpeniach. William Chalmers Burns napísal o Indii nasledovné. Och, mať tak aspoň srdce mučeníka a v nej mučenícku korunu. Obľúbenosť a nekritický obdiv sú pre kresťana oveľa viac nebezpečnejšie než pre nasledovanie. Je jednoduché stratiť pocit rovnováhy a perspektívy, ak ide všetko hladko. Dôležitá vec je, aby sme kráčali s Kristom, žili pre Neho a mali jedinú pohlcujúcu vášeň – robiť Kristovi radosť. Čokoľvek sa potom bude diať, vieme, že to dopustil, aby nás naučil nejakú nesmierne cennú lekciu a zdokonalil nás pre službu Jemu. Obohatí naše príjemné či nepríjemné okolnosti skutočnosťou svojej prítomnosti. Modlitba dňa. Pane, moja duša ťa chce milovať a poznať oveľa hlbšie. Odpusť mi časy, keď som svoj zrak upriamil na veci, ktoré ma od teba oddeľujú.

Štvrtý žalm. Volám ťa, vyhovej mi, Bože spravodlivý. Pomáhal si mi v trápení. Štvrtý žalm. Volám ťa, vyhovej mi, Bože spravodlivý. Pomáhal si mi v trápení, zmiluj sa teda nado mnou.

čudesne si značil zbožného. Vedzte, Boh počuje, keď volám na neho. Zachvejte sa a nehrešte už viac. Zamlknite a potichu len premýšľajte na večerných lôžkach. Prineste dobré obete a dôverujte Bohu. Hovoria mnohí, kto dá nám vidieť dobré? Ty, Pane, prisvieť nám kahancom Tvojej tváre. Dal si mi väčšiu radosť do srdca, než iným radosť z obilia a muštu. V pokoji ľahnem, v pokoji aj zaspím, lebo Ty, Pane, len Ty jediný si mojou istotou.

5. žalm. Počúvaj, Pane, moje slová. Daj dobrú odpoveď na moje kvílenie. Hlas môjho náhreku vypočuj, kráľ a Boh môj, ako sa modlím pred tebou. Čuj, Hospodine, hlas môj za rána. Z rána ti robím prípravy a čakám. Lebo ty nie si Boh, čo záľubu má v zlých. Ničomník nemá miesto pri tebe a pyšný nesmie prísť pred tvoje oči. A nenávidíš ho, kto koná neprávosť. Usmrtíš luhára a vrah i klamstvo sa ti ošklivia. Ale ja z tvojej milosti smiem vojsť do tvojho domu a v tvojom chráme posvetnom sa budem klaňať pred tebou. Preveď ma kvôli nepriateľom mojim, v spravodlivosti svojej preveď ma, urovnaj, Pane, cestu predo mnou. V ich ústach nie to čistého. Skazené je ich vnútro. Ich hrdlo, otvorený hrob, ich jazyk úlisný. Ó Bože, potrestaj ich za zlé úmysly. Za mnohé priestupky ich zažeň, lebo sa zdvihli tebe na odpor. Nech raduje sa ten, kto v teba dúfa, radosťou, ktorá konca nepozná. A ten, čo tvoje meno miluje, nech s jasotom ho v ústach ponesie. Lebo ty žehnáš spravodlivému, Pane, a ako štítom bezpečným ho láskavosťou prikryješ.

Božia matematika. Jeden rozhadzuje a ešte mu pribúda, kým druhý šetri viac ako treba a zakúša núdzu. Príslovia, 11. kapitola, 24. verš. Argile Turnov je možno najinšpiratívnejší kresťanský vynálezca, obchodník a podnikateľ, akého kedy svet videl. Človek, ktorý nedokončil 6. triedu a predsa bol s 300 vynálezmi a patentmi jedným z najväčších amerických vynálezcov v oblasti zemných a iných ťažobných zariadení. Jeho život bol príkladom toho, aký by mal byť kresťanský obchodník. Viete, čo bolo pravidlom jeho úspechu? Dal 90% všetkých príjmov späť Pánovi. Jeho filozofia a skúsenosti s dávaním bola: vytiahnem peniaze lopatou a Boh mi ich vráti späť, ale Boh má väčšiu lopatu. A jeho obľúbený verš? Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Matúš, 6. kapitola, 33. verš. Jeden rozhadzuje a ešte mu pribúda, kým druhý šetri viac ako treba a zakúša núdzu. Žiadna obchodná škola na svete nie je dostatočne vyspelá, aby vyučovala tento Boží ekonomický zákon. Toto príslovie je finančným tajomstvom Boha nebies pre jeho ľud. Rozdávanie finančných aktív zvýši tvoj čistý majetok, zatiaľ čo zadržiavanie peňazí ťa povedie k chudobe. Boh ti radí peniaze neinvestovať, ale rozdávať. Úplne proti ľudskej logike. Rozdaj svoje peniaze, aby si sa finančne posunul. Blázni opovrhujú Božou múdrosťou. Finančníci sa vysmejú takémuto absurdnému nápadu a povedia: ako môžeš rozdávať finančné prostriedky a zvyšovať majetok? Veď to nemá logiku. Ich myseľ je obmedzená na matematiku, ktorú ich učili pozemskí učitelia. My sa učme a verme Bohu, ktorý je nad všetkým. Prišiel čas, keď k nám prichádza veľa núdznych ľudí. Otvorme svoje srdcia, aj peňaženky, a Boh nám to všetko mnohonásobne vynahradí. Drahý Bože, ja som uveril tomu, čo je napísané v Tvojom slove, aj keď mnohé veci ešte nedokážem pochopiť. Ty ma učíš rozdávať a sľubuješ mi, že budem mať prebytok a nie nedostatok. Daj mi múdrosť pochopiť Tvoju matematiku. Nech sa v mojom srdci odráža Tvoja milosť. Pane Ježišu, Ty si opustil slávu neba a stal si sa pre mňa neprekonateľným darcom. Vyslobodil si ma z večnej chudoby a udelil si mi večné bohatstvo. Ďakujem, že som Tebou bohato požehnaný. A v mene Ježiš sa chcem aj ja stať požehnaním pre núdznych ľudí okolo seba.

Šiesty žalm. Vo svojom hneve netrestaj ma, Pane. Nekáraj vo svojej prchkosti. Zmiluj sa nado mnou. Už priveľmi som ustal. Uzdrav ma, Pane. Umdleli mi kosti. I duša sa mi veľmi preľakla. Ach, Hospodine, dokiaľ ešte? Vráť sa už k nám a vysloboď mi dušu, pre svoju lásku pomôž mi. Veď smrť nám z očí kradne obraz tvoj a mŕtvy nepovie slovíčko chváli na teba. Ustal som už, čo stonám, ustal veru. Od slz mám vlhké lôžko každú noc. Mám posteľ mokrú od plaču. Už sa mi žiaľom zakalilo oko. Od toľkých protivníkov oslabol mi zrak. Tak odstúp odo mňa, kto žiješ nedobre. Hospodin vypočul môj trpký plač. Hospodin počul moje horké vzdychy a s láskou prijal moju modlitbu. Nech zahambia sa moji nepriatelia, nech vrátia sa a v hambe ustrnú.

Siedmy žalm. K Tebe sa utiekam, môj Bože, Hospodine. Od nepriateľov pomôž mi a chráň, ako pred levom, aby neroztrhal a neodvliekol, keď niet záchrancu. Ak som to spravil, Bože, Hospodine, akže mi hriechy prischli na rukách, ak zle som robil svojmu priateľovi, ak bez príčiny, ak som to spravil, Bože, Hospodine, akže mi hriechy prischli na rukách, ak zle som robil svojmu priateľovi, ak bez príčiny, protivníka plí.

život i česť mi hodí do prachu. Zdvihni sa, Pane, vo svojom hneve svetom a zastaň cestu mojim odporcom a ujmi sa ma na tom súde, ktorý si ty sám nariadil. Nech obklopí ťa zástup národov a na tróne im z vysokosti vládni. Hospodin bude súdiť národy. Súď, Bože, spravodlivý som a nevinný. Nech ukončí sa zloba ničomných, posilni čistého a pomôž mu, ty, ktorý výdaš do srdca i ľadví, o Bože spravodlivý. Boh mi je štítom, ochranou, je pomocníkom pre úprimných srdcom. O, Boh je veru spravodlivým sudcom. On, ktorý môže trestať každý deň. Naozaj, nepriateľ si znovu ostrý meč, luk napína a mierí, na teba mierí smrtonosnú zbraň, na teba šípy rozžeravil. Chystá sa rodiť neprávosť, trápenie počne a lož porodí. Vykopal jamu, vyhlbil, no padol do nej, ako si ju robil. Tak vlastné trápenie na hlavu sa mu vráti, vlastná neresť mu padne na temeno. Pre jeho spravodlivosť chcem oslavovať Pána. O Najvyšší, chcem chváliť Tvoje meno.

1. list Korinským, 17. kapitola, 5. verš. Odišiel teda a urobil, ako prikázal Hospodin. Ako Boží poslovia, budeme mnohokrát viesť osamelé životy. Všetci ma opustili, vyhlásil Pavol. Je to cena, ktorú musíme platiť. Evanjelium zahŕňa samotu. Sám však nebudeš, pretože sa o teba postará Duch Boží, podobne ako sa postaral o Eliáša pri potoku Kerit. Pravý posol žije svoj život s bremenom. Ak je Božou nádobou, nesie si v srdci bremeno za duše, ktoré nemôže zdieľať nik iný, len ten, kto to pozná z vlastnej skúsenosti. Modlitba dňa. Keď sa tvoj duch postaral o Eliáša, viem, že v službe tebe nie som sám, všemohúci Bože.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 7. kapitola.
1: Za dní júdského kráľa Ácháza, syna Uzijovho, syna Jótáma, pritiahol sýrsky kráľ Recín a izraelský kráľ Pekach, syn Remaliov, k Jeruzalému do boja proti nemu. Ale nevládali bojovať proti nemu. Keď oznámili domu Dávidovmu Sýria tábory v Efraime, zachvelo sa mu srdce i srdce jeho ľudu, ako sa chvejú lesné stromy od vetra. Vtedy Hospodin riekol Izaiášovi: Vyjdi i so svojím synom Šeár-Jášúbom naproti Ácházovi ku koncu vodovodu Horného rybníka na cestu k Valchárovmu poľu a povedz mu: Daj si pozor a buď pokojný. Neboj sa a neklesaj na mysli pred týmito dvoma kýpťami dymiacich sa hlavní, pred hnevom Recína a Sýrie i syna Remaliovho. Pretože Sýria s Efraimom a Simom Remaliovým zaumienila si zlú vec proti tebe hovoriac: Tiahnime do Júdska a predezme ho, odštiepme ho pre seba a urobme v ňom kráľom syna Tabeelovho. Takto vraví Pán Hospodin. Neuskutoční a nestane sa to, lebo hlavou Sýrie je Damask a hlavou Damasku je Recín. Po 65 rokoch Efraim bude rozbitý, nebude národom. Hlavou Efraima je Samária a hlavou Samárie je syn Remaliov. Ak neveríte, neobstojíte. Hospodin hovoril ďalej Ácházovi: Žiadaj si znamenie od svojho Boha, Hospodina, či už siaha hlboko až po podsvetie alebo vysoko nahor. Ácház však odpovedal: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Hospodina. Na to prorok povedal: Počujte, že dom Dávidov, málo vám je unavovať ľudí, že unavujete aj môjho Boha? Preto vám sám Pán dá znamenie. Aj hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel. Maslo a med bude jedávať, pokiaľ nebude vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým. Lebo prv, ako ten chlapec bude vedieť rozlišovať zlé od dobrého, opustená bude krajina, ktorej dvoch kráľov sa ty strachuješ. Hospodin privedie na teba, na tvoj ľud i na dom tvojho otca dni, aké neprišli odo dňa, keď Efraim odpadol od Júdu. Privedie asýrského kráľa. V ten deň zapískne Hospodin na muchy, ktoré sú na konci egyptských riek, a na včely, ktoré sú v asýrskej krajine. Prídu a všetky sa usadia v zráznych údoliach, v skalných trhlinách, vo všetkých krovinách, na všetkých pastvinách. V ten deň Pán oholí britvou najatou spoza Eufratu kráľom asýrským hlavu i chlpy nôh, ba i bradu odstráni. V ten deň si človek zachová nažive kravu a dve ovce, a keďže budú dávať mnoho mlieka, bude jesť smotanu, lebo smotanu a med budú jesť všetci, ktorí ostanú v krajine. V ten deň každé miesto, na ktorom je 1000 vinných kmeňov v cene 1000 šekelov striebra, zmení sa na bodľač a trnie. So šípmi a lukom bude sa ta chodiť, lebo trním a bodľačím bude celá krajina. na nejaké návršie, ktoré sa teraz motykou okopáva, nevkročíš zo strachu pred bodľačím a trním. Bude miestom, na ktoré sa vyháňa dobytok a po ktorom ovce šliapu.
0: Izaiáš, 7. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

8. žalm. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje sväté meno po celej zemi. Svoju velebu si vyklenul až ponad nebesia. Z úst malých detí, z ústok nemluvniat, staviaš si pevnosť proti nepriateľom a raz ich všetkých umlčíš. Keď hľadím na nebesia, dielo Tvojich rúk a na mesiac a hviezdy, hovorím, čože je človek, že naň prihliadaš, človečí syn, že tak si sa ho ujal. Málo čo menším si ho urobil od anielov a ovenčil ho slávou. Nad vlastným dielom za pána ustanovil a položil mu všetko pod nohy. Ovce i voly, všetku poľnú zver, nebeské vtáctvo, ryby morské, všetko, čo chodí v mori jeho cestami. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje sväté meno po celej zemi.

Ja chcem tiež povedať, ja zase možno skôr ku slobodným, pretože ja nie som vydatá, muža nemám, ale mám veľa duchovných detí a mnohé sú aj tu na prítomné. No a vlastne chcela by som k tomu slovu niečo povedať, čo hovoril Juraj, že kto sa nezrieká všetkého, čo má, nie je mahoden. No a to zriekanie je naozaj také, že je to postupné, ale čo vlastne je dôležité, aby sa človek stal pánovým učeníkom, tak to je to, že musí sám chcieť byť jeho učeníkom, lebo pán nikoho na silu nevolá a nechytí nikoho za golier, že tak ty budeš môjim učeníkom a nemôžeš nič iné. No a vlastne moja túžba po pánovi a byť jeho bola už od malička, ale nepoznala som nič iné, iba ani som nevedela, že niečo iné existuje, iba som si myslela, že existujú len katolíci, evanjelici a komunisti a niečo medzi tým a nič iné som nepoznala. Viete, žila som v totalite, Bibliu sme nemali a pán mi dal takú milosť, že som išla študovať do Bratislavy. Vôbec som nemala také ambície, že akože byť nejaká extra vzdelaná. Chcela som byť učiteľka buď v materskej škole, alebo v základnej škole, prvom stupni. Milovala som deti. No a pán dal, že sme sa nemali doma dobre, chcela som z domu odísť čo najďalej a preto som išla aj do Bratislavy študovať matematiku a pán mi tam dal veriacu spolužiačku. A cez túto spolužiačku som sa dostala k Biblii a vlastne vtedy sa vo mne zobudilo to, že ona bola z Bratskej jednoty baptistov a prijala pána, verila mu a ja som si povedala, že hoci dovtedy som žila taký život, taký všelijaký, ale že ako je ona dobrá baptistka, tak ja budem dobrá katolička. Ale popri tom som si čítala aj Bibliu a ja som nechcela slúžiť cirkvi a byť služobnička cirkvi a ako hovorili aj moji mnohí známi, že oni veria z tradície, tak ja som si povedala, že ale ja z tradície žiť nechcem. Ja nechcem veriť z tradície, ale ja chcem veriť tak, ako Boh chce a podľa jeho slova. A vlastne jeho slovo ma aj presviečalo a ukazovalo mi, že ako mám žiť, čo mám opustiť, čo mám veriť, čo nemám veriť, ku komu sa mám modliť. A tento večer, tak som si rekapitulovala v sebe, že čoho som sa musela zriecť. A vlastne, ja som napríklad veľmi rada tancovala a myslela som si, že tanec je najväčšia radosť v živote. A aj mame som vždy hovorila, že ja by som pretancovala celý život. No a pán, a tá moja spolužiačka mi hovorí, že a myslíš si, že by tam bol pán Ježiš s tebou a že ty tam nejdeš s tým, aby si hrešila, že ty sa chceš zabaviť, chceš si zatancovať, ale ty nevieš, čo vyvolávaš v tom druhom pohlaví a že aj to je hriech, keď niekom niečo vyvolávaš, aj keď nechceš. No naozaj ma pán o tom presvedčil, pretože 31. decembra na Silvestra 1980 bola moja posledná zábava a to sme tam dokonca boli s mojimi bratmi, aj s mamičkou, s ockom. Otec to organizoval tedy, on je už u pána, Jožko je tu, môj brat. No a vlastne naozaj mi tam išlo o to, že zabaviť sa, ale keď som videla, že sa tam na mňa lepia ženatí muži, tak mi to bolo strašne odporné. Tak ja som z tej zábavy odišla, odtedy som viac na žiadnej zábave nebola a veľmi skoro som prijala pána. No a nebolo to také jednoduché, ako mohla by som veľmi veľa toho rozprávať, ako celá rodina bola proti mne, všetci sa na mňa hnevali. Otec sa nechcel na mňa ani pozrieť. Povedal mi, že som nešťastie rodiny a že naša republika nepotrebuje takých ľudí, ako som ja. No a keď som prišla aj z Bratislavy domov do Prievice alebo do Bojnic k rodičom, tak nechceli so mnou vôbec ani komunikovať. Môj brat mi povedal, že som hlúpa vysokoškoláčka a preto, že nemám čo robiť, tak preto verím. No a
vlastne. Takže toto bolo tiež ďalšia taká vec, ktorej som sa musela zriecť. Ja som vedela, že keď uverím, keď odostám svoj život Pánovi Ježišovi, že ma rodičia môžu vyhodiť z domu. S tým som rátala a vlastne s tým som sa aj rozhodovala, ale som prežila to, že Pane Ježišu, ja ako môžem mať všetko, ale keď teba nemám, tak ja pôjdem do zahynutia. A toto mi je viac a viem, že ty ma miluješ viac ako môj otec a moja matka. No a musela som sa zrieť aj mnohých mojich naozaj dobrých priateľov, s ktorými sme sa aj modlili svojimi slovami, aj sme pomáhali chorým v nemocniciach a som videla, že akože nie som s nimi jedno, pretože oni chcú veriť z tradície a ja chcem veriť naozaj. No a som si myslela, že jak veľa ľudí stratím. A naozaj som aj stratila, ale ako je v slove napísané, že Pán stonásobne vynahradí, tak Pán mi naozaj vynahradil. Tak s týmto chcem aj povzbudiť, že vlastne, že keď sa aj niečoho zriekneme, ja som s tým vôbec nerátala, že Pán mi vynahradí, ale môžem vám povedať, že Pán mi tak vynahradil, keď som uverila, tak ešte viac sa doma hnevali na mňa. Jožko so mnou vôbec nechcel nič mať. My sme 10 rokov vôbec spolu ani neboli, lebo on nechcel mať so mnou žiaden kontakt. No ale som sa modlila za rodinu, veľmi som aj plakala, lebo vždycky ma tak zotreli pod čiernu zem, že som sa nevedela z toho spamätať. Ale moji duchovní súrodenci v Bratislave mi vždy pomohli povstať z toho. No a Pán nakoniec vypočul tak modlitby, že o 10 rokov uverila moja sesternica, môj brat uveril, o 15 rokov uverila moja mama, o 25 rokov môj otec. A vlastne, čo sa týka, ako sestry hovorili, vydate, tak ja som povedala, že hovorím za slobodných, ale vôbec neľutujem, že som slobodná. Nie preto, že by som sa nemala za koho vydať a že by som nemala ponuky, ale Pán mal pre mňa inú cestu. Mi dal aj také slovo z Izaiáša 54, že budem mať viac detí, ako je tá, ktorá je vydatá a má muža.

Zostaň človekom. Bol som pred tebou ako dobytča. Žalm 73, 22. verš. Človek pochádza z opice. Tak tvrdí falošná teória, ktorú akceptujú mnohí ateisti v tomto svete. V skutočnosti je opak pravdou. Človek, ktorý je stvorený na Boží obraz, sa môže zmeniť na zviera. Biblia nám ukazuje rôzne príklady. Žalmista Asaf o sebe napísal: Bol som hlupák, človek bez rozumu. Bol som pred tebou ako dobytča. Žalm 73, 22. verš. Kvôli vlastnej závisti sa začal meniť na zviera. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Žalm 73, 3. verš. Aj kráľ Nabuchodonozor sa zmenil na zviera. Jedol trávu ako vôl, vlasy mal ako lev, nehty ako vták. Daniel, 4. kapitola, 27. až 30. verš. Dôvodom takejto strašnej premeny bola jeho pýcha. Človek, ktorý nie je vedený Duchom Svätým, ale je vedený svojou hriešnou prírodzenosťou, sa mení na zviera. Apoštol Peter o takých píše: Oni však, ako nerozumné zvieratá, od prírody určené na chytanie a zabíjanie, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú.

jeho vôle. Toto všetko už prestáva byť aktuálne. Duchovno je vypnuté, hriešne, zvieracie pudy sú zapnuté. Kto stráca Boží obraz, začne sa meniť na zviera. Ovládajú ho žiadostivé myšlienky a túžby. Pokušenie ako jarmo stisne jeho krk a niekto ho neviditeľnou rukou privedie hriechu. Ak podľahneš pokušeniam a dopadne na teba ťarcha hriechov a neprávosti, tak sa valíš dolu svahom do beznádejnej priepasti. Vtedy sa vzchop a ponáhľaj sa k Bohu. Čiň pokánie, priznaj sa a vyznaj Bohu svoje hriechy. A ešte to najdôležitejšie. Celou svojou prirodzenosťou ucho Boha. Prilni k nemu celou svojou dušou a snaž sa milovať Pána celým svojim srdcom. Nechaj sa znova a znova naplňať silou jeho lásky a milosti. Nechaj sa Božím duchom v tebe premieňať na obraz Krista. Pokánie obnovuje nás vzťah s Pánom a privádza nás späť do jeho blízkosti. Drahý Bože, ochraňuj ma pred pýchou, nastav mi zrkadlo, aby som videl svoje vnútro. Nech nebudem pred tebou ako nerozumné zviera, vedené pýchou, závisťou aj so svojimi hriešnými túžbami. Nech môžem s pokorou prísť k tebe a k tvojim nohám zložiť všetky svoje hriechy a viny. Premieňaj ma na svoj obraz, Kriste. Naplň ma svojou láskou a posväcuj ma v mojom živote. Nech plnenie tvojej svätej vôle prináša tebe slávu a do môjho srdca radosť a pokoj.

Deviatý žalm. Z celého srdca ďakovať budem Pánovi, jeho zázračné skutky rozpoviem. Budem sa s tebou radovať a spievať, oslávim tvoje meno, Najvyšší. Pretože ustúpili moji nepriatelia, padli a zahynuli pred tebou. Ty rozhodol si môj súd a môj spor, posadil si sa za sudcovský stolec. Pohrozil si sa pohanom a zničil Boha prázdnych, na večné veky vymazal ich meno. Pominuli sa nepriatelia a ostali z nich trosky. Ich mestá zboril si i pamäť na nich zašla. No večne tróni Hospodin. Na veľké súdenie už pripravil svoj stolec. A spravodlivo bude súdiť svet a spravodlivo súdiť národy. O Pán je hradom pre utláčaného, je pevnosťou, keď príde súženie. On bude nádejou tých, čo ho poznajú. Lebo ty, Pane, neopustíš človeka, keď ťa hľadá. Spievajte Pánovi, čo sídli na Sione. Zvestujte jeho skutky medzi národmi. Lebo ten, ktorý pomstí krv, sa rozpamätá na nich, na ubiedených, nezabudne ich kvíľbu. Zmiluj sa nado mnou, ó Pane. Vidť, čím ma trápia moji neprajníci. Ty, ktorý ma i z brány smrti vyrveš, aby som vypovedal chválu na teba a v bránach Siona sa tešil z tvojej spásy. O, prepadli sa pohania v tej istej jame, ktorú vykopali. Do siete nimi upletenej sa chytila ich noha. Pán sa dal poznať a súd vyniesol. Do diela vlastných rúk sám zaplietol sa zlosím. Do ríše mŕtvych nech už zostúpia všetci tí, ktorí na Boha zabúdajú. Lebo nie na veky sa trápi chudobný, a nádej biedných navždy nezahynie. Zdvihni sa, Pane, ukáž pohanom, že človek je len človek. Žeň ich na súd. Pusť na nich strach, ó Pane. Nech vedia, že sú iba ľudia, ty však Boh.

Desiatý žalm. Ó, Pane, prečo stojíš obďaleč a v čase nášho trápenia sa skrývaš? Píši sa podliak a trpia úbožiaci. Daj, nech ho zničia vlastné úklady. Lebo sa hriešník vystatuje hriechom, rúha sa lakomec a Bohom pohrdá. Pyšný ho nehľadá vo svojej pýche. Myslí si, kdeže, Boha niet. Sláva a úspech vrúbia jeho cesty a súd tvoj prísny je mu vzdialený. Zúri a hrozí svojim protivníkom. Hovorí v duchu, nič mnou nepohne. Nebude nikdy koniec môjmu šťastiu. V ústach má samú kliatbu, klam a útlak a pod jazykom zlo a bezprávie. Sedáva na postriežke v dedinách. Nevinných tajne vraždieva a po nešťastnom striehne jeho zrak. Tak ako lev vo svojej húštine striehne, že uchvátiť chce chudáka. Aj uchváti a zavrie nad ním sieť. Krčí sa schúlený a húfy nešťastných do rúk mu padajú. Myslí si v duchu, Boh už zabudol, ukryl si tvár a neuvidí nás. Ó, Pane Bože, vstaň a rozožeň sa rukou. Neopusť svojich biedných na zemi. Veď prečo má zlý Bohom pohrdať a myslieť v duši, nebude ten trestať. Ty vidíš naše trápenia i žiale a teda vezmi spor náš do ruky. Toto ti, Pane, úbohí odkazujú. Odpradávna si bol ich pomocník. Polám už ruku zlosina, potrestaj jeho ničomnosť a pýchu, nech nenájdeš jej viac už na zemi. Nech Pán je kráľom na veky, nech je kráľom a zlí sa stratia z jeho krajiny. Počul si prosbu pokorných, môj Pane. Ich srdce vie, že počúvaš ich hlas, že hájiš právo ponížených sirôt, aby už nestrašil, aby viac nestrašil zlý človek na zemi.

Ty si vymazal dlhy našich vín. Ty si zlomil naše okovy. Ty si trpel, ty si zomrel. Ty si z mŕtvych vstal. Ty si v sláve rovný Otcovi. Ty si Boží

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Božia pokladnica. Hospodin ti otvorí svoju bohatú pokladnicu. 5. Mojžišova 28.12. Predovšetkým sa to vzťahuje na dážď. Pán ho dá v svoj čas. Dážď je symbolom každého nebeského občerstvenia, ktoré Boh ochotne dáva svojmu ľudu. O, kiež by hojný dážď obživil pánovo dedičstvo. Zdá sa nám, že Božiu pokladnicu môže otvoriť len veľký prorok, ako bol Eliáš. Ale nie je to tak, lebo toto zasľúbenie patrí všetkým verným v Izraelovi a skutočne každému jednému z nich. Veriaci priateľ, Hospodin ti otvorí svoju bohatú pokladnicu. Aj ty môžeš uvidieť otvorené nebo, môžeš vystrieť ruku a vziať si svoj podiel a ešte aj podiel pre bratov, ktorí sú okolo teba. Žiadaj si, čo len chceš a nebudeš odmietnutý, ak len zostávaš v Kristovi a jeho slovo zostáva v tebe. Doteraz si ešte nespoznal všetky pánové poklady, ale on ich zjaví tvojmu srdcu. Určite si sa ešte nenasytil plnosťou bohatstva jeho zmluvy, ale on tvoje srdce vovedie do svojej lásky a zjaví v tebe Ježiša. Len sám Pán to môže pre teba vykonať. Máš však jeho zasľúbenie a ak budeš usilovne počúvať jeho hlas a konať jeho vôľu, jeho bohatstvo v sláve bude tvoje skrze Ježiša Krista.

hovoríte, uleť na svoj vrch ako vtáča. Však ničomníci napínajú luk a na tetivu kladú svoje šípy. Na počestného potme vystrelia. Akže sa zrútia základy, čo bude potom robiť spravodlivý? Pán je vo svojom paláci a na nebesiach má svoj trón. A jeho oči vidia, zrnice jeho skúmajú ľudských synov. I čistého, i nečistého skúma. A nenávidí násilných a zlých. Dážď žeravého uhlia na nich spustí, pálčivý vietor nájdu v kalichu. Lebo je spravodlivý Hospodin a rád má skutky spravodlivé. Dá dobrým ľuďom uzrieť svoju tvár.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 23. kapitola.
1: Pavel sa uprene zahľadil na veliradu a povedal: Mužovia, bratia, ja som až do dnešného dňa žil pred Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia. Na to veľkňaz Ananiáš prikázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho bili po ústach. Vtedy mu Pavel povedal: Boh bude byť teba, ty obielená stena. Sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona, no kážeš ma byť, čo je v rozpore so zákonom. Okolo stojaci mu však povedali: Ty nadávaš Božiemu veľkňazovi? Na to Pavel odpovedal: Nevedel som, bratia, že je to veľkňaz. Je predsa napísané: Nebudeš zlorečiť vladárovi svojho ľudu. Keďže Pavel vedel, že jednu časť velerady tvoria Sadukaji a druhú farizeji, zvolal vo velerade: Mužovia, bratia, ja som farizej, syn farizeja, a súdia ma pre nádej a zmŕtvych stanie. Len čo to povedal, medzi farizejmi a sadukajmi vznikla škriepka a zhromaždenie sa rozdvojilo. Sadukaji totiž tvrdia, že nie je to zmŕtvych stania ani aniela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. Strhol sa veľký krik, pričom niektorí zákonníci zo skupiny farizejov vstali a rázne presadzovali svoju mienku: Na tomto človekovi nenachádzame nič zlé. A čo ak k nemu prehovoril duch alebo anjel? Keď rozbroj zosilnil, veliteľ dostal strach, aby Pavla neroztrhali, a preto nariadil vojakom, aby zišli dolu, vytrhli im ho a odviedli do kasární v pevnosti. V nasledujúcu noc zjavil sa mu Pán a hovoril: Buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Keď sa rozhodnilo, Židia sa zišli a kliatbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. Účastníkov tohto sprisahania bolo vyše 40. Prišli k veľkňazom a starším a povedali: Zaviazali sme sa prísahou a kliatbou, že nič nevezmeme do úst, kým Pavla nezabijeme. Teraz vy spolu s veliradou požiadajte veliteľa, aby ho priviedol k vám, ako keby ste chceli dôkladnejšie vyšetriť jeho prípad. No my sme pripravení zmárniť ho skôr, ako sa priblíži. Syn Pavlovej sestry sa však dopočul o týchto úkladoch, preto sa vybral a zašiel do kasární v pevnosti, aby to oznámil Pavlovi. Na to Pavel privolal jedného stotníka a povedal: Odveď tohto chlapca k veliteľovi, lebo mu má čo si oznámiť. Stotník ho teda vzal, priviedol ho k veliteľovi a povedal: Zavolal si ma väzeň Pavel a poprosil ma, aby som tohto mládenca zaviedol k tebe, lebo ti má niečo povedať. Veliteľ vzal chlapca za ruku, utiahol sa s ním bokom a spýtal sa ho: Čože mi to máš oznámiť? A chlapec povedal: Židia sa dohodli, že ťa poprosia, aby si zajtra priviedol Pavla pred veliradu, ako keby sa dôkladnejšie o ňom chceli niečo dozvedieť. No ty sa im nedaj presvedčiť, lebo číha na neho viac ako 40 chlapov spomedzi nich, ktorí sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým ho nezmárnia. A teraz pripravení čakajú na tvoj súhlas. Veliteľ teda mladíka prepustil a prikázal mu: Nikomu nevyzrať, že si mi to oznámil. Potom si zavolal dvoch stotníkov a povedal im: Pripravte na 9 hodinu večer 200 vojakov, 70 jazdcov a 200 kopijníkov, aby sa vydali na cestu až do Cézareji. Dostali príkaz pristrojiť aj mulice, aby posadili na ne Pavla a tak ho bezpečne dopravili k miestodržiteľovi Félixovi. Napísal aj list tohto znenia. Claudius Lysias pozdravuje vznešeného miestodržiteľa Félixa. Tohto muža chytili Židia a už ho chceli zmárniť, keď som sa dostavil s vojskom a vytrhol som im ho, lebo som sa dozvedel, že je Riman. Keďže som chcel zistiť, z čoho ho vlastne obvinujú, zaviedol som ho pred ich veliradu. Tam som zistil, že ho žalujú pre akési sporné otázky ich zákona, ale nenašiel som nejaké obvinenie, za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá. Keď som dostal hlásenie, že proti tomuto mužovi stroja úklady, ihneď som ho poslal k tebe a nariadil som žalobcom, aby ti povedali, čo majú proti nemu. Vojaci teda podľa rozkazu vzali Pavla a v noci ho zaviedli do Antipatridy. Na druhý deň sa vrátili do pevnosti a jazdcov nechali ísť s ním ďalej. Keď prišli do Cézareji, odovzdali miestodržiteľovi list a predstavili mu Pavla. Miestodržiteľ si list prečítal a spýtal sa, z ktorej provincie pochádza. Keď sa dozvedel, že z Kilíkie, povedal: Vypočujem ťa, keď prídu aj tvoji žalobcovia. Potom rozkázal strážiť ho v Herodesovom paláci.
0: Skutky apoštolov, 23. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

12. žalm. Pomáhaj Bože, už nie to poctivého a vyhynuli verní medzi ľuďmi. Už jeden druhému sa klamstvom prihovára, dvojaký srdcom, ústa úlisné. Ach, Hospodine, potrestaj tie ústa. Tie jazyky, čo pyšne hovoria, vychvaľujú sa. Jazykom sme mocní, mám svoje ústa, kto je nado mnou. Pre útlak biedných, pre plač chudobných, zdvihnem sa teraz, vraví Boh. Dám spásu každému, čo po nej túži. A jeho slová, to sú čisté slová, ako je striebro vo forme pretavené a prečistené 7-krát. Ty dodržíš ich, Pane, dodržíš. Naveky budeš chrániť svojich. Hoď ničomníci dookola chodia a vzmáhajú sa podlí na zemi.

13. žal. Dokedy budeš zabúdať na mňa, Pane? Dokedy sa chceš skrývať predo mnou? Dokedy budem nosiť starosť v duši? Dokedy v srdci žiaľ, tak deň čo deň? Dokedy nepriateľ sa bude vršiť nado mnou? Pozri sa na mňa, splň mi tú prosbu, Pane. Osvieť mi oči, aby som na smrť nezaspal, aby sa nechválil môj nepriateľ, premohol som ho, dívajte sa. Nech neteší sa lotor z mojich múk. Vo tvoju milosť budem dúfať, Pane, a z tvojej pomoci sa radovať. Zaspievam Pánovi, lebo mi dobre urobil.

každý ho spozná, veď príde k nám ako kráľ, ako večný kráľ lásky, čo za nás svoj život dal.

List Efeským, 5. kapitola, 31. verš. Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene. I budú dvaja jedno telo. Aby bol manželský vzťah plný života a bol silný, musia byť v hre vždy dve veľmi dôležité slova. Opustiť a primknúť sa. Zmysel a zámer manželstva môžeme zhrnúť týmito dvomi slovami. Prvá kniha Mojžišova nás v 2. kapitole 24. verši nabáda. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilnie k svojej žene a budú jedným telom. Mimo manželského vzťahu je najbližší vzťah stanovený nasledovnými slovami. Muž opustí svojho otca i svoju matku. Preto ak je nevyhnutné opustiť svojho otca a matku, potom musíš všetky druhotné väzby prerušiť, zmeniť alebo zanechať. Úspešné manželstvo začína opustením. Opustením všetkých druhotných vzťahov. Nevysvetľuj si to zle. Nevravím, že keď budeš v manželstve, nemal by si mať iné vzťahy. Stále si dieťa svojich rodičov. Stále si súrodenec. Avšak keď vstúpiš do manželstva, objaví sa nový vzťah a nová rodina. Tá rodina by sa pre teba mala stať prioritou číslo 1. To znamená, že ostatným vzťahom budeš prikladať menšiu dôležitosť. Hlavná zodpovednosť manžela je voči svojej manželke. Hlavná zodpovednosť manželky je voči svojmu manželovi. Áno, vždy si vážiš svojich rodičov, no je tu opustenie, ktoré musí nastať. Primknúť sa znamená spojiť sa. Napovedá to o odhodlanom konaní. Na primknutí nie je nič pasívne. Je to ako lezenie po skalách. Pevne sa držíš, priliehaš ku skale. Tak by malo vyzerať tvoje manželstvo. Pevne sa držíte jeden druhého. Navzájom ste si oddaní. Neznamená to, že ste prilepení jeden na druhého, no znamená to, že na sebe lipnete. Tvoj najdôležitejší vzťah je vzťah s tvojim životným partnerom. Najprv opustíš, potom sa primkneš. Ak to neurobíš, uškodí to tvojmu manželstvu.